заявлението публично, а финалното решение да бъде взето в края на този месец. Професор Ива Христова от Националния център по заразни и паразитни болести заяви, че няма риск от епидемия или пандемия от хантавирус, свързан с случаите на круизния кораб. Тя обясни, че това са единични случаи, вече изолирани, и вирусът много трудно се предава от човек на човек, което изключва мащабно разпространение. Хантавирусът е зоозона, предавана от гризач, а щамовете в Европа и Азия са различни от американските. У нас заболяването протича по-леко, основно с остра бъбречна недостатъчност, която се овладява с диализа, а смъртността е много ниска. Хората от кораба ще бъдат под 45-дневна карантина, след която, ако нямат симптоми, се считат за напълно здрави и безопасни за околните. Митничари на гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево са задържали килограм и 300 грама контрабандно злато на стойност 113 000 евро, открито в джобовете на 44-годишен шофьор на тир. Камионът е напуснал страната на 8 май, като водачът е представил редовни документи и не е декларирал други ценности. Поведението му обаче е събудило съмнение и при личен преглед са били намерени пакетчета с изделия, отливки, кюлчета и монети от злато. Образувано е досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура Хасково. Шофьорът е привлечен към наказателна отговорност за контрабанда и освободен под гаранция с забрана да напуска страната и временно отнет паспорт. Стартират разкопките в античния град Хераклея Синтика, намиращ се край село Рупите, за сезон 2026. В дейностите се включват 5 археолози и 40 работници на терен. Те следват предварително изготвена програма. Началната фаза на разкопките е обезпечена с финансов ресурс за около 2 месеца. Има вероятност работата да продължи още 2 или 3 месеца. Археолозите се фокусират върху проучването на храма Херакъл. Това е един от най-значимите обекти, разкрити до момента в Хераклея Синтика. Градушки паднаха в някои части на страната. В района на село Царева Ливада е имало интензивни валежи, но най-сериозно засегнати са селата около Дряново. Градушки удариха и Монтана и Трявна, съобщават местни жители. Краткотрайна градушка падна и в София, а в Трявна и Дряново градушката е била с големината на орех. Разразилата се буря счупила прозорци и стъкла на автомобили. Големи щети има и по земеделските площи, разказват хора от района. По-рано беше издадено предупреждение за жълт код за силен вятър, валежи и градушки. Парламентарната група на Прогресивна България съобщи, че трите приети законопроекта за промени в закона за съдебната власт ще бъдат внесени в пленарната зала за обсъждане и първо гласуване. Председателят на Временната правна комисия професор Янка Тянкова подчерта, че реформата в съдебната система изисква работещ Висш съдебен съвет, а това налага бързо предвижване на законопроектите. Според нея бързането е необходимо единствено за внасене им в пленарна зала, докато между първо и второ четене ще има достатъчно време за детайлни обсъждания. Тянкова посочи, че целта е до края на лятото или началото на есента да бъде попълнена парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Тя призна, че времето от конституирането на парламента до създаването на комисията е било кратко, а задачата е една от най-тежките, а именно реална съдебна реформа. Мъж от София е задържан при предаване на подкуп от 40 000 евро на областния управител на Добрич. Според първоначалната информация, сумата е била предложена, за да осигури придобиването на стотици декари земеделска земя в района на Каварна. Арестуваният е 44-годишен. У него са открити множество документи, свързани с случая. Парите са иззети, а по случая образувано досъдебно производство за подкуп. Разследването е започнало след сигнал от областния управител за опит за влияние върху служебно решение. Мъжът е освободен под гаранция с забрана да напуска страната, временно отнет документ за пътуване. Работата по случая продължава. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че администрацията му ще започне разговори с Куба, след като Хавана е поискала помощ. Публикация в Труд Сошъл определи Куба като провалена държава, която се движи надолу, но потвърди, че Вашингтон ще откликне на искането. Изявлението идва на фона на засилено напрежение. По-рано тази година САЩ заловиха лидера на дългогодишния кубински съюзник Венецуела, наложиха

0: Нови санкции ограничиха пътуванията и паричните преводи към Куба и блокираха доставки на горива. Администрацията също така опита да разубеди държави от региона да наемат кубински лекари. Тръмп заминава за Китай за среща с президента Си Цзинпин, като Пекин настоява Вашингтон да прекрати ембаргото и санкциите срещу Куба. Междувременно Конгресът наскоро отхвърли резолюция, която би ограничила президента да използва военна сила срещу островната държава. Силна градушка с размер на яйце удари Трявна и за минути покри улиците след, причинявайки значителни материални щети. Няма данни за пострадали хора, но са нанесени поражения по покриви, включително на училище Петко Славейков, където от осветителните тела тече вода. Стихията е унищожила посеви и овощни дръвчета и в селата около Габрово по посока Севлиево. Местни жители описват бедствието като безпрецедентно. В някои дворове не е останал здрав стрък. Стопаните, които разчитат на собствена продукция, са изправени пред сериозни загуби.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем за купуване на гласове, съобщиха от прокуратурата. Според разследването на 15 април 2026 година, той е предложил по 50 евро на работници в общинско предприятие, за да гласуват за определена коалиция и конкретна преференция на изборите на 19 април. Прокуратурата твърди, че има достатъчно доказателства за вината му. Ако бъде осъден, законът предвижда от 2 до 7 години затвор и глоба между 5112 и 15338 евро. Районната прокуратура в Монтана ще поиска Петров да бъде отстранен от длъжност. Депутатът от ГЕРБ СДС Владислав Горанов заяви, че групата ще подкрепи на първо четене законовите промени, насочени към овладяване на инфлацията, но остава скептична към мотивите и ефективността на мерките. Той подчерта, че голяма част от предложенията не са нови, а са пренесени от закона за въвеждане на еврото. Горанов отхвърли тезата, че еврото е основната причина за инфлацията, като посочи и други фактори, механичното увеличение на заплати и разхлабената фискална политика, които според него не са били контролирани от служебното правителство. Той критикува и факта, че реално прилагане на мерките се отлага с подзаконови актове с 3 до 6 месеца, което не съответства на заявената спешност. По думите му, действащото законодателство вече дава достатъчно инструменти за намеса на държавата, но предупреждава, че прекомерните очаквания могат да доведат до обратен ефект.

върху цените. Окръжният съд в Бургас осъди управителя на транспортна фирма на 5 години затвор и механика на 6 години заради тежката катастрофа в Айтос през 2020, при която загина 28-годишна жена и 4 души бяха ранени. Според съда, двамата са допуснали камион с тежки неизправности в спирачната система и без задължителен технически преглед да излезе на пътя. Случаят е определен като особено тежък, освен лишаване от свобода. Управителят е лишен от право да ръководи търговско дружество за 6 години, а механикът от право да упражнява професията си за 7 години. Присъдите подлежат на обжалване пред апелативен съд в Бургас. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на ДПС Делян Пеевски остават без охрана от Национална служба охрана след решение на специализираната комисия по член 23 от закона. Томислав Дончев съобщи в парламента, че охраната на Борисов се сваля от утре и определи решението като емоционално и политическо, а не институционално. Той подчерта, че става дума не просто за партиен лидер, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР, длъжности свързани с висок риск. Според него сигурността на настоящи и бивши премиери е въпрос от първостепенно значение и остава ангажимент на държавата. Делян Пеевски също потвърди, че охраната му е свалена след официално решение на комисията. Той заяви, че още през декември е поискал оценка дали има основание за продължаване на защитата и приема решението като резултат от експертна преценка. Позицията си Пеевски добави, че според него с това, цитирам, пропагандната дъвка на ППДБ приключва. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно спря всички избори за административни ръководители в прокуратурата. Решението е взето заради подготвените промени в съдебния закон, които предвиждат забрана кадровият съвет да взема решение, ако е с изтекал мандат. Такива текстове присъстват в проектите на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България, вече приети на първо четене в Правната комисия. Затова изборите се прекратяват до влизане в сила на законовите промени. Днес трябваше да бъде избран ръководител на районната прокуратура в Хасково, а следващата седмица на окръжната прокуратура в Добрич. В началото на заседанието стана ясно, че правосъдният министър Николай Найденов е поискал да присъства при разглеждането на точките, свързани с дисциплинарните производства. Проверка на полицията във Велико Търново установи замърсени водни течения и подземни води в Горна Оряховица след сигнал за силен гръм и мирис на сяра в квартал Калтинец. Районът беше отцепен, извършен е оглед, а близка детска градина бе евакуирана като превантивна мярка. Според разследващите, замърсяването е създало опасност за хора, животни и растения, правейки водите негодни за битови, здравни и земеделски нужди. На място работиха екипи на РИОСВ, РЕЗИ и Овергаз. Иззети са доказателства и разпитани свидетели. Образувано е досъдебно производство, което продължава под наблюдението на прокуратурата. Депутатите приеха на първо четене промените в закона за защита на конкуренцията, насочени към борба с нелоялните търговски практики, повече прозрачност по веригата на доставките и косвено към намаляване на цените. Законът стъпва на модели от Германия, Франция и Испания. Управляващите подчертаха, че не се въвеждат ценови тавани, а се създава регистър за проследяване на цените по цялата верига. Опозицията подкрепя част от мерките, но предупреждава, че ефект няма да има веднага, а след месеци или повече от година. Критикува и възможно увеличаване на административната тежест, но одобрява разширяването на списъка с нелоялни практики. Управляващите определят пакета като първа стъпка към по-свободна и прозрачна пазарна среда, включително чрез въвеждането на понятието съвместно господстващо положение. Цялата страна започва специализирана полицейска операция, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Акцията обхваща икономическа полиция, криминална полиция и контрола на пътната безопасност. Демерджиев определи ситуацията с разпространението на наркотици като изключително тежка, подчертавайки, че дилърите вече достигат училищата и уязвимите групи. Той заяви, че през следващите седмици ще се работи по обратния ред, започвайки от училище и стигайки до най-високите нива на каналите за разпространение. Министърът посочи, че се полагат усилия за укрепване на

0: икономическите звена в МВР, така че те да повишават ефективността си с разследването на икономически престъпления и корупционни сфери, не само в рамките на операцията, а и в рутинната си работа. Районната прокуратура в Габрово повдигна обвинение на 36-годишен криминално проявен мъж за участието му в масовото сбиване на 6 май. Според обвинението той е нанесъл телесни повреди по хулигански подбуди на двама души, единият с чупен нос не хрущял, а другият с комоцио след удар с крак в главата. Мъжът е задържан за 72 часа, като законът предвижда до 3 години затвор. Той има предишни присъди за кражби и транспортни нарушения, изтърпявал ефективно наказание, но към момента на инцидента е бил реабилитиран. Сбиването на Гергьовден доведе до напрежение и серия от протести в Габрово с искания за по-строги мерки за сигурност в града.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Италианското здравно министерство съобщи, че четиримата наблюдавани за възможна хантавирусна инфекция, аржентинска туристка, мъж от Калабрия, британски турист Милано и негов спътник са дали отрицателни резултати. Властите подчертават, че рискът в Европа и Италия остава много нисък. Аржентинката е пътувала от ендемичен район и е хоспитализирана в Сицилия с пневмония. Мъжът от Калабрия е имал кратък контакт в самолетни дървани. Ирландка починала по-късно от вируса. Британският турист и неговият спътник също са били поставени под наблюдение след контакта с друга нидерландска пътничка. Всички тестове са отрицателни и случаите са приключени. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че се прави всичко възможно.

до края на месец май, но процесът е забавен заради проблеми с обществената поръчка и решение на предишното служебно правителство. Търгът за обработка на комарните популации е обявен още на 22 декември миналата година, но след подаден сигнал, служебният кабинет е отменил класирането, а в Комисията за защита на конкуренцията е образувано производство. На 7 май служебното правителство е решило да прехвърли бюджета към Българската агенция по безопасност на храните, за да извърши дейностите, но според анализа на новия кабинет, това е невъзможно и крие риск от заобикаляне на закона за обществените поръчки. Министърът на земеделието Пламен Абровски определи ситуацията като, цитирам, бомба, която новото правителство трябва да обезвреди, твърдейки, че предишните министри са се опитали да прехвърлят горещия картоф към Българската агенция по безопасност за храните. Той подчерта, че е важно гражданите да знаят кой носи отговорност, когато комарите създават проблеми. Министърът на земеделието Пламен Абровски съобщи, че е бил уведомен от директора на Агенцията за борба с градушките, че за 2026, 27 и 28 година няма сключен договор за самолетна защита от градушки. Той обясни, че системата работи по два метода – ракетен способ и самолетен способ, използван в райони, където не могат да се изградят ракетни площадки. Абровски допълни, че обществената поръчка от януари се бави изведомството и е разпоредил пълна проверка. Ако бъде установено неглижиране, отговорност трябва да се понесе, а не земеделските производители да плащат цената, каза още той. В Русе е отчетен вятър със скорост до 86 км в час, съобщиха от местната хидрометеорологична станция. Заради бурните пориви е издадено щурмово предупреждение към корабите по Дунав. От сутринта в града има сигнали за две паднали дървета и прекършен клон, като едно от дърветата се е разцепило и част от него е паднало върху покрив на малък магазин на улица Александровска. Екипи работят на място. Проблеми има и по пътищата в област. През нощта пожарната е отстранила паднало дърво на пътя между Русе и Силистра, което е блокирало едната лента. Окръжният съд в Кюстендил допусна екстрадицията на мъж с италианско и швейцарско гражданство на германските власти по европейска заповед за арест. Той е изпълнителен директор на чартър на авиокомпания, обявен за международно издирване по заповед, издадена на 20 януари тази година от властите в Дрезден. Разследване за общо 50 престъпления, свързани с неподаване в срок на данъчни декларации за периода януари 2021-февруари 2025. По данни на разследването, по този начин е бил укрит данък на стойност 9 млн. 6204 евро. По време на съдебното заседание издирваният се съгласил да бъде предаден на германските власти. Икономическият растеж в Европейския съюз и еврозоната се забавя през първото тримесечие на 2026, показват данните на Евростат. На годишна база икономиката на Европейския съюз нараства с 1% спрямо 1,4 в края на 2025 година, а тази на еврозоната с 0,8%. Квартелният растеж остава слаб, 0,2% за Европейския съюз и 0,1% за еврозоната. България обаче се откроява като една от най-бързо растящите икономики в блока. Брутният вътрешен продукт на страната се увеличава с 2,9% на годишна база и с 0,7% спрямо предходното тримесечие, темпове идентични с тези от края на миналата година. Това поставя България на второ място в Европейския съюз по растеж, изпреварена единствено от Кипър с 3% и следвана от Испания с 2,7%. ТЕЦ Бобов дол обяви, че ще започне излъчване в реално време от територията на централата чрез камери, които вече се монтират. Според дружеството това ще осигури пълна публичност и ще сложи край на манипулации и разпространение на стари кадри, използвани за компрометиране на централата. Решението идва на фона на нови протести жители на Големо село и други населени места в община Бобов дол отново блокираха пътя към града в знак на недоволство от продължаващото замърсяване на въздуха, което според тях идва от теца. Европейската комисия предлага нови правила, които да улеснят планирането и покупката на железопътни билети в Европейския съюз. Железопътните компании ще бъдат задължени да продават билетите си през сайтовете на конкурентите, както и да споделят данни.

0: с онлайн платформи за резервации. Целта е пътниците да могат по-лесно да намират, сравняват и купуват билети за международни пътувания, без да обикалят различни оператори. Мярката е част от усилията на Брюксел да насърчи пътуванията с влак и да намали въглеродните емисии от въздушния транспорт. Служители на Мета протестират срещу софтуер за проследяване на движенията на компютърните мишки, който според тях се използва за обучение на системи с изкуствен интелект. Те разпространяват листовки в офисите на компанията в САЩ, призовавайки колегите си да подпишат петиция срещу подобни практики. В листовките се предупреждава: не искате да работите в фабрика за извличане на данни от служители. Недоволството идва дни преди Мета да съкрати 10% от персонала си. Работещи от месеци изразяват опасение във вътрешни платформи, че проследяващият софтуер може да подпомогне разработването на изкуствен интелект системи, които един ден да ги заменят, пред това без да са достатъчно надеждни.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: В 25-тото издание на анкетата «Футболист на футболистите». Четирима играчи на шампиона Левски са номинирани. Това са Евертон Бала, Кристиан Димитров, Майкон и Радослав Кирилов. ЦСКА и Лудогорец имат по двама представители. За армейците това са Леандро Годой и Джеймс Етоло. Докато за орлите са номинирани Ивайло Чочев и Петър Станич. Другите в топ 10 са Мамадо Диало от ЦСКА 1948 и Каталини Ту от Локомотив Пловдив. В анкетата гласуват самите играчи. Хулио Веласкес води номинациите за най-добър треньор. Компания му правят Христо Янев от ЦСКА, Илиан Илиев от Черноморе, Душан Косич Локомотив Пловдив и Александър Тунчев от Арда. Украинската тенисистка Елина Свитолина остро критикува решението на Международния олимпийски комитет да позволи на беларуските спортисти отново да се състезават под националния си флаг, докато войната срещу Украина продължава. Тя напомни, че ракетите все още падат над страната и определи решението като болезнено и трудно за приемане. Свитолина продължава да отказва ръкостискане с руски и беларуски съпернички като форма на протест. Международният олимпийски комитет първоначално препоръча изключване на Русия и Беларус след инвазията през 2022, а по-късно допусна спортисти само с неутрален статут. Сега обаче ограниченията за Беларус са премахнати. Международната тенис федерация заяви, че това не променя правилата професионалния тур, където руските и беларуски тенисисти така или иначе играят под неутрален флаг, но членството на Беларуса ще бъде обсъдено през октомври. Малена Замфирова се възстановява изненадващо бързо след тежкия инцидент. Брат и олимпийският медалист Теревел Замфиров заяви, че тя тренира упорито по 2 или 3 пъти на ден и вече ходи без патерици, а на кратки разстояния и без никаква опора. Той подчерта, че семейството не иска да я натоварва с очаквания, но вярва, че тя може да се върне още тази година и отново да се състезават заедно за Световната купа. Малена претърпя няколко операции на бедро, таз и рамо в клиника в Грац, но напредъкът ѝ е по-бърз от очакваното. Замфиров изрази надежда, че ако не от началото на сезона, то в някакъв момент сестра му ще успее да се присъедини към него на пистата. Уругвайският нападател Луис Суарес остави вратата отворена за завръщане в националния отбор, заявявайки, че ще отмени оттеглянето си, ако е необходим за световното първенство тази година. Така нападателят на американския Интер Майами може да се завърне в националния отбор след повече от 19-месечно отсъствие. 39-годишният футболист се оттегли от държавния тим през септември 2024 като водещ реализатор на Уругвай за всички времена с 69 гола в 143 мача. Барселона спечели 29-та си шампионска титла на Испания след победа с 2-0 над Реал Мадрид в 114-то Ел Класико. Каталунците започнаха много агресивно и в 9-та минута Маркъс Рашфорд откри от свободен удар, отсъден на границата на наказателното поле. Английският нападател изпълни с такава парабола, че вратарят Тибо Куртоа не успя да проследи траекторията на топката. Само след 9 минути Барселона стигна до втори гол, дело на Феран Торес. Гол на Джуд Белингам за Реал беше отменен заради засада. Така след 35-я кръг каталунците събраха 91 точки и водят с 14 пред кралския клуб, който е на второ място. Веднага след края на срещата започна награждаването на новите шампиони на Испания. За да засвидетелстват уважението си, точно преди да им бъдат връчени златните медали и купата, футболистите се събраха около старшия треньор Ханзи Флик и го прегърнаха. Самият треньор обяви преди дни, че Барселона е неговото последно работно място и след като приключи периода си на стадион Ноу Камп, ще се оттегли от футбола. Халфът на Локомотив София Доминик Янков ще се подложи на ядрено-магнитен резонанс, който трябва да покаже колко сериозен е проблемът с глезенът му. Халфът изпитва дискомфорт още от зимния лагер на столичание в Турция, а контузията отново се обади при визитата на стадион Огоста. Янков напусна терена принудително още в 5-та минута, след като сам падна на тревата и не успя да продължи. Първоначалните опасения са, че травмата може да се окаже даже е сериозна. Доминик Янков играе в Надежда като преотстъпен от хърватския Риека. Междувременно собственика на железничарите Веселин Стоянов коментира, че клубът няма намерение да прибързва с назначението на нов наставник. До края на сезона тимът ще бъде воден от директора на школата Александър Георгиев. Основният кандидат за постоянен старши треньор остава Георги Донков, с когото вече се водят финални разговори. Милан загуби домакинството си на Аталанта с 2 на 3 в зрелищен сблъсък в 36-тия кръг на серия А. Русонерите са на четвърто място в класирането с 67 точки, като за момента имат шанс за участие в Шампионската лига през новия сезон, но това може да се промени в следващите два кръга до края на първенството. Милан допусна петата си загуба в последните 8 мача, а голмайсторът Рафаел Леао не е вкарвал 2 месеца и бе освиркан от трибуните при смяната му след час игра. В Френската лига 1 Пари Сен-Жермен се наложи над Брест с 1 на 0 в матч от 33-я кръг и на практика си осигури шампионската титла на Франция за поредна година. Срещу Брест Луис Енрике даде шанс на голяма част от резервите си, предвид задаващия се финал срещу Арсенал в Шампионската лига на 30 май, като резервата Дезире Дуе донесе победа в 82-та минута. ПСЖ има 6 точки преднина пред Ланс, като и на двата тима им остават по 2 мача от парижани, имат 15 гола, по-добра голова разлика, което е определящо. Ланс и ПСЖ имат пряк двубой още в сряда на Болеарта в отложен матч в първенството, когато столичани и математически могат да си гарантират златните медали. АЕК Катина с българския национал Мартин Георгиев в състава е новият футболен шампион на Гърция. Жълто-черните победиха Панатинайкос с 2 на 1 в гол в добавеното време. Гостите от ПАО поведоха в 62-та минута с гол на Андрю Стете, а Зини направи за АЕК 10 минути по-късно. Жао Марио хвърли стадиона в екстаз в 3-та минута на добавеното време с гола си за 2 на 1. В същото време ПАОКи Олимпиакос завършиха на 1-1, което донесе и шампионската титла на АЕК. Отборът, воден от Марко Николич, събра 70 точки 2 кръга преди края, като ПАОК и Олимпиакос имат по 62 точки на второто и третото място.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: спортен обзор на седмицата.
1: Германия, последният матч от 33-я кръг на футболното първенство се оказа исторически, след като Унион спечели с 3-1 срещу Майнц и осигури първата победа за Мари Луис Ета. Тя е първата жена старши треньор в елитната лига на Германия и първата жена, която е старши треньор на мъжки професионален отбор от първите дивизии в Европа. Холгер Руне се отказва от турнирите в Хамбург и Ролан Гарос, след като по време на рехабилитацията си е получил лек рецидив на контузията в ахилесовото сухожилие. Травмата датира от октомври миналата година, а последният проблем е възникнал при експлозивни упражнения, което е наложило по-бавно възстановяване и избягване на риска. Руне обяснява, че не иска да се върне почти готов, а напълно възстановен, за да може да играе цял турнир, а не само няколко мача, затова пропуска и двете надпревари, които започват на 23 и 24 май. Целта му е да сега завръщане за сезона на трева през месец юни. Планът е да бъде готов за турнира в Куинс на 15 юни, а след това за Уимбълдън, който започва на 29 юни. Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик се е съгласил на нов договор с клуба. Това съобщава El Mundo Deportivo. Новото споразумение на наставника на каталунците е до лятото на 2028 и включва опция за едногодишно удължаване до 2029. Всички подробности са били финализирани и остава формално да бъдат сложени подписите под новото споразумение. Настоящият договор на треньора е до лятото на 2027. Официално съобщение относно удължаването се очаква съвсем скоро. Полицията в Пловдив е установила 7 нарушители от дербито между Ботев и Локомотив от 12 февруари. След подробен анализ на видеозаписи, разпознати са трима мъже на възраст 28-32 години, двама 18 годишни и двама 17 годишни. Всички са били отведени в пето районно управление и срещу тях са съставени актове. Най-тежката санкция е за мъж, внесъл, запалил и хвърлил пиротехника на стадиона, глоба от 1022 евро и двугодишна забрана за посещение на спортни събития. Други трима отправили неприлични жестове и изрази са глобени с 511 евро и получават едногодишна забрана. Останалите трима, които са били с маски, също са санкционирани с административни наказания и забрани, като две от преписките са изпратени в районният съд в Пловдив. Божидар Сарабоюков, бронзов медалист в скока на дължина от световното първенство в Торун, заяви, че в отлична форма след два интензивни тренировъчни лагера и очаква силно представяне на предстоящите турнири от Диамантината лига. Въпреки леко неразположение, той е уверен, че в Китай ще може да подобри резултатите и по-добри от зимните. Сарабоюков подчерта, че винаги се стреми към първото място и че целите му не се изчерпват с европейското първенство. Амбицията е да се наложи в Диамантината лига, след като миналата година това не се е случило заради инцидент. Относно скока на височина, той уточни, че не се отказва напълно от дисциплината и планира участие в едно състезание през лятото, но основният

0: и изправи срещу германеца Майк Штайнер в своя първи матч от схемата. Селекционерът на Чехия Мирослав Колбек обяви предварителен списък от 54 футболисти за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Въпреки че на Мондиала ще пътуват само 26 играчи, разширената номинация предизвика остри критики в страната заради изненадващи включвания и липсващи имена. Особено коментирано е присъствието на Томаш Хори и Девид Джудера от Славия Прага, които получиха червени картони в дербито с Спарта и бяха временно отстранени от клуба след нахлуването на фенове на терена. Списъкът включва 7 вратари, 15 защитници, 20 полузащитници и 12 нападатели. Чехия ще играе контрола с Косово на 31 май, след което заминава за Северна Америка. Колбек, назначен след загубата от Фарерските острови, класира отбора на световни финали за първи път от 20 години в САЩ. Тимът ще проведе кратък лагер за аклиматизация в Нью-Джерси. Ханзи Флик потвърди, че ще удължи договора си с Барселона до лятото на 2028, като и двете страни ще разполагат с опция за още един сезон. Той заяви, че е щастлив от постигнатото споразумение и че новият контракт дава спокойствие на отбора да продължи работата си. Настоящият му договор е до 2027, а официалното потвърждение от клуба се очаква скоро. Барселона вече се осигури титлата в Ла Лига, водейки с 91 точки пред Реал Мадрид, 3 кръга преди финала. Президентът на футболния Брюш Верт Верхаге бе изслушан във връзка с разследване заради антисемитски песни, които са изпълнявани от привържениците на отбора, като самият той се ангажира с разпознаването на заподозрените, обявиха от прокуратурата в Брюксел. Инцидентите са станали на стадиона в Андерлехт в матча между двата отбора на 3 май. Някои от феновете на синьо-черните са заподозрени да пеят антисемитски песни, което е пълно нарушение на закона и призоваване към омраза и насилие. В основата на разследването е и жалба, постъпила от еврейски организации в Белгия. Брюш, който е кандидат за шампионската титла и води в класирането на плейофите, е известен с това, че има ядро в публиката си, които изповядват расистки идеи. Джо Гомес заяви, че бъдещето му в Ливърпул е несигурно, тъй като това лято навлиза в последната година от договора си. 28-годишният защитник е най-дългогодишният играч в клуба, след като пристигна от Чарлтън Атлетик за 6 милиона паунда по време на управлението на Брендър Роджерс през 2015 година. Контузиите го ограничиха до 272 участия за 11 сезона. Той има 31 мача, 16 като титуляр във всички състезания за отбора на Арне Слот през сезон 2025-26, но е започнал само в 6 боя в Висшата лига. Мисля, че всичко може да се случи. Не знам, е честният отговор. Остава ми само една година, така че не знам, но каквото е писано ще бъде и ще бъде, предполагам. Но толкова съм благодарен, че имах това време тук в този клуб, заяви Гомес. Винаги ще бъда благодарен, че имах 11 години на място като това. Всичко, което мога да направя, е да бъда благодарен. А ще видим, каза още Джо Гомес.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: телефона, сърцето.
1: Стара Загора 95.8,
2: Хасково 91.4,
1: Ямбол 91.2,
2: Смолян 94.3,
1: Момчилград и Кърджали 97.1.
2: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
4: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
3: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
4: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
5: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
0: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които я...

Пепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Инцидент в района на метростанция Ханкобрат в столичния квартал. Надежда прерасна от спор за паркомясто в скандал и стрелба. Сблъсъкът е бил между двама нидерландски граждани и двама българи. След 20 часа с нощи е подаден сигнал на телефон 112. На място са изпратени екипи на СДВР. Пострадали са 36-годишен нидерландец и 30-годишна българка. Жената е получила повърхностна травма на шията, а мъжът на ранявания на ръката със съмнение за счупени пръсти. И двамата са откарани в болница Царица Йоана, като жената е освободена след преглед. По първоначални данни е произведен изстрел с въздушен пистолет с съчми. 36 държави и Европейският съюз подкрепиха създаването на специален трибунал за агресията срещу Украина, който ще разследва и съди висши представители на руското ръководство, включително президента Владимир Путин. България обаче не се присъединява към инициативата и остава сред 4-те държави членки на Европейския съюз, които не я подкрепят, заедно с Унгария, Малта и Словакия, от ГЕРБ и от Демократична България. Определиха решението като отстъпление от европейската солидарност и международното право. В източната част на Конго е регистриран нов епидемичен взрив от ебола. По данни на Африканския център за контрол на заболяванията има най-малко 65 починали и около 264 предполагаеми заразени. От взетите 20 проби 13 са положителни, като огнището е в провинция Итури, гъстонаселен район близо до границата с Уганда и Южен Судан, което поражда опасения от трансгранично разпространение. Вирусът ебола е силно заразен, предава се чрез телесни течности и причинява хеморогична треска с висок риск от смърт. България насочва поглед към Виена тази вечер, когато в 22 часа националната телевизия ще излъчи големия финал на Евровизия 2026. Страната ни ще бъде представена от Дара с песента Бангаранга, която се превърна в една от изненадите на конкурса след силното й представене във втория финал. Стабилните вокали, ефектната сценография и силното сценично присъствие поставиха България сред потенциалните претенденти за изненада в финала. Бангаранга вече е определена като черния кон на изданието, а Дара спечели вниманието както на журито, така и на международните журналисти. Зрителите в България няма да могат да гласуват за родната песен, а за това вотът на българите в чужбина ще бъде.

0: бъде решаващ. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Бърни Еклстоун направи смела прогноза за сезона във Формула 1, заявявайки, че битката за титлата ще се реши между Кими Антонели и Макс Верстапен, като изненадващо изключи от сметките Джордж Ръсел. Прогнозата идва на фона на впечатляващия старт на 19-годишния Антонели, който има 3 победи в първите 4 състезания и води класирането с 20 точки пред Ръсел. Еклстоун смята, че Ред Бул вече е преодолял проблемите си, а в форма Верстапен остава изключително опасен. А въпреки това нидерландецът е едва седми на 74 точки зад Антонели, а според анализатори ще се нужни още подобрения по болида, за да се върне реално в битката. Историята обаче показва, че Верстапен не бива да бъде отписван. Миналия сезон той навакса над 100 точки изоставане след Зандер Ворт и остана в играта до финала. Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхвана и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Движението в посока Кулата при малкия тунел е ограничено до 16 часа днес заради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение преди тунела. Трафикът се пренасочва по обходния път край тунела, като скоростта е ограничена до 30 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

говорим за алергиите. Сигурна съм, че всеки от вас е чувал думата алергия и всеки по някакъв начин се е докосвал до това състояние. По тази тема днес в предаването Доктор Здраве ще разговаряме с доктор Мирослава Рашева. Доктор Рашева е специалист, алерголог и педиатър. С над 30 години медицински опит.

0: биологичен механизъм, което означава, че тялото на човек реагира към стимули, които в принцип не биха предизвикали реакция по имунологичен механизъм. Най-често започва в младостта или в детството и после преминава в по-късна възраст като реакция.
1: Какво е разпространението на алергиите в световен мащаб и конкретно за България?
0: Има различни данни. Ако говорим за имуноглобулини тип алергия, която е бързата алергична реакция, повече от 20% от населението на света в момента има някаква форма на алергия по този тип, като има данни, че децата в училищна възраст 40 до 50% имат чувствителност към един или два протеина. Де-факто разпространението е много голямо. Опасявам се, че тези данни са от преди няколко години, вероятно в момента са променени, за съжаление, в посока нагоре, като процент, и нещата стават година след година, като че ли, за съжаление, по-зле и по-зле. Има данни за различните видове алергии, като например алергичния ринит засяга 10 до 30% от населението. Лекарствените алергии, те са по-характерни за възрастните, 10% от популацията, но от тях пък около 20% за пръв път се проявяват с тежка алергична реакция, анафилаксия, без пациентите да знаят, че са били алергични.
1: А защо хранителните алергии са водеща причина за тежки алергични реакции, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: здравето на духа и тялото.
1: Днес в предаването Доктор Здраве разговаряме с доктор Мирослава Рашева, специалист-алерголог. Защо хранителните алергии са водеща причина за силна алергична реакция, ще чуем сега.
2: Хранителните алергии са много разпространени. Те са основна причина за тежка алергична реакция, водеща. Много често започват в детска възраст и се пренасят в периода на зрелостта и даже старостта, като 38-39% от тях се проявяват за първи път също с тежка алергична реакция. Изненадващо, както човек си мисли, че може да консумира нещо, хапва и в ресторант или другаде получава тежка реакция. Могат да бъдат около 30% от тях към няколко храни, което още повече усложнява ежедневието, тъй като те трябва да спазват диета. Също интересен факт е, че алергиите към инсекти, 50% от тях директно също се изразяват за първи път в анафилактични реакции,

0: също е проблем, тъй като пациентите дори не знаят, че са алергични, и изведнъж се оказва, че трябва да имат адреналин автоинжектор, иначе живота им е застрашен. В България не правим изключение. При нас също алергичните реакции година след година стават повече и повече. Възрастта на пациентите е различна за различните видове алергии. Хранителните алергии са по-често в детска възраст, лекарствените при възраст, но нещата започват да стават все по-размити и по-размити в този аспект.
1: Има ли защо късметли, които нямат никакви алергии?
0: О да, слава Богу, има такива. Предполага се, че генетично няма предразположеност, че живеят по-здравословен начин на живот. Рисковите фактори са много. Предполагам, всички знаят, това са тютюнопушене и дишане на цигарен дим в ранна възраст, рано спиране на майчната кърма, като прекалената дезинфекция около децата, тезеровото сечение при раждане и много други, но това е като че ли повод за отделно обсъждане възможностите за предотвратяване на възникване на алергични реакции.
1: В разгара на летния сезон на преден план излиза слънчевата алергия. Какви са признаците и симптомите, ще чуете от доктор Рашева след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни

0: на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в Торбег е сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и Торбег.
2: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: за здравето на духа и тялото.
1: Алергията е необичайна реакция на имунната система в резултат на контакта с определено вещество. Причинителите, наречени алергени, могат да бъдат храни, прах, животински косми, насекоми, лекарства и дори слънцето. За предстоящия летен сезон, сега с доктор Мирослава Рашева, специалист-алерголог, ще поговорим за симптомите и признаците на слънчевата алергия.
2: По принцип, това е една много голяма тема. Ще опитам да бъда кратка. Това са реакции на кожата, най-често, които могат да бъдат по типа на дерматити или по типа дори на уртикариални обриви. Има такива, които се проявяват 2-3 дни след експозицията на слънце, а соларната уртикария възниква веднага и тя всъщност е това, което може да предизвика дори бронхоспазъм, анафилактична реакция при пациента, тъй като има бърза дегранулация на клетките, предизвикващи тези симптоми. Също може да има лекарства, медикаменти, кремове, парфюми, които да доведат до обрив, след като са положени на кожата и пациента е излязъл на слънце. Това са фотоалергични реакции. Те могат да бъдат избегнати всичките реакции, които слънцето предизвиква, ако се предпазваме от пряко слънчево.

0: обогряване в периода от 11 до 3 или 4 след обяд през летните месеци. Някои от обривите могат с времето да намалеят, като започнат през пролета и полека-лека пациент да привикне към края на лятото вече да няма чувствителност. Но това са вече неща, които са детайли и всичко това трябва да се прецени доколко е възможно, какъв е типа на обрива, трябва да се направи консултация, ако има такова съмнение, с дерматолог, разбира се, или с алерголог, за да могат нещата да бъдат класифицирани правилно и лекувани съответно, защото за някои от тях се налагат стерилни лечения, включително медикаменти, които имат много странични ефекти, потискащи имунната система и не могат да бъдат самоназначавани. Трябва да бъдат задължително нещата определени, изписани и контролирани от лекар. Понякога може и антихистамини да помагат, понякога се налагат кортикостероиди, но всичкото това нещо няма как да бъде преценено от самия човек. Трябва да се консултира пациента винаги с лекар, когато има съмнение за обрив, който е по някаква причина свързан с слънцегреенето.
1: Има още какво да чуете по темата днес в предаването Доктор Здраве. Връщаме се след малко. Oh, mama mia, oh.

0: танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
2: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
3: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани за внимание, а храната и напитките са направени с желание, приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миамонте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миамонте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Здравето на духа и тялото.
1: Що е то алергия и видовете алергии? За това говорим днес в предаването Доктор Здраве с алерголога доктор Мирослава Рашева. Доктор Рашева, вие дълги години сте работила като алерголог и в Обединеното кралство. Сега сте в България за щастие на българските пациенти. Какъв е вашия опит от Англия?
2: Имах щастието да работя с едни от най-добрите

0: големите елитни специалисти в огромни центрове, в които работят много алерголози, имунолози, диетолози и анестезиолози в екип заедно. И успях да получа възможността да водя сама като консултант-алерголог тестове за хранителни алергии, провокации, тестове за лекарствена диагностика, провокации и диагностика, също както сенсибилизация с храни в голям детски център. Работи и детска алергология, алергология за възрастни, като в детската алергология участвах и в специално клинично проучване за десенсибилизация с фактъци, следствие на което успях да придобия огромен опит в рамките на една година, работех с няколко деца на ден, алергични към фактъци, към това как те могат да започнат отново да ядат фастъци, да бъдат заедно с семействата си, с приятелите си, спокойни, че няма да получат тежка алергична реакция. Станах член на организация международна за диагностика на алергия към обща анестезия, също както и член на Британската асоциация по клинична алергология и имунология.
1: Доктор Рашева, благодаря ви за това интервю и на финала вашите думи към слушателите на радио Василина, да се радваме на едно хубаво и спокойно лято.
0: Надявам се, че хората ще се радват на слънчевите лъчи, без да имат слънчеви алерги, и ще могат да посетят местата, които планират да видят и да имат едно прекрасно лято.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария и ви благодаря за вниманието. Пожелавам ви приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

продължаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш. Гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов определи инфлацията като най-сериозното предизвикателство пред българите, подчертавайки, че през април България имала най-високата инфлация в еврозоната. Той посочи, че за това първите действия на новия кабинет са насочени към укрепване на регулаторите, не чрез антипазарни мерки, а чрез по-силен контрол и прозрачност, за да не бъде пазарата джунгла. Пеканов подчерта, че държавата трябва да се намеси там, където има нелоялни практики и спекула, включително при преминаването към еврото, което е дало възможност за злоупотреби. Той даде пример с необяснимите разлики в цените между София и Виена и заяви, че целта е успокояване на инфлацията, а не репресии срещу бизнеса. Пеканов коментира и критичното състояние на плана за възстановяване, като предупреди, че остават само 3 месеца за изпълнение на ключови реформи. Той увери, че новата антикорупционна комисия няма да бъде използвана като политически инструмент и е съгласувана с Европейската комисия. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев определи икономическата ситуация като тежка, подчертавайки, че настоящият подход на правителството към инфлацията е неработещ и няма да доведе до реално поевтиняване. Той заяви, че не съжалява, че не е финансов министър в момент на глобална криза, породена от войната в Иран, напомняйки колко трудно е било да се пази балансът по време на войната в Украйна и енергийната криза. Според него предложените законопроекти срещу високите цени съдържат полезни текстове за нелоялните практики, но няма да намалят крайните цени, а само ще преразпределят печалбите в веригата. Василев твърди, че проектът на практика въвежда таван на цените, без да е ясно какво е, цитирам, разумна норма на печалба. Той подчерта, че бизнесът работи при рязко увеличени разходи, по-скъп ток, по-скъп газ заради войната в Иран, по-скъпи суровини и това е основният двигател на инфлацията. Според него държавата няма капацитет да определя справедливи цени за десетки хиляди продукти. Съдът решава днес дали да остави в ареста 4 от задържаните при операцията на полицията в София от четвъртък, при която бяха осуетени опити за измами в големи размери с недвижими имоти в столицата. Сред задържаните 9 души са бивш столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Астън Вила победи Ливърпул с 4-20 и гарантира участие в Шампионската лига с общо 62 точки, изкачвайки се на четвъртото място. Ливърпул става 5 с 59 точки и вече е в серия от 3 мача без победа като гост. Мачът се реши през второто полувреме. Морган Роджерс откри за Вила преди почивката. Вържин Ван Дайк на изравни в 52-та минута. Оли Уоткинс върна аванса и по-късно вкара втори гол за 3-1. Джон Магин направи 4-1 в 89-та минута, а в добавеното време Ван Дайк оформи крайното 4-2. Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхвана и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Движението по автомагистрала Тракия е затруднено в два участъка и се извършва с повишено внимание между километър 44 и 46 при пътен възел Мухово в посока Бургас. Трафикът

0: преминава през аварийна лента заради обезопасяване на пътния участък. По-нататък между километър 66 и 80 към Бургас и между 67 и 80 км към София движението е при ограничение 100 км в час заради неравности по пътната настилка и в двата участъка има поставена необходима сигнализация. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

сърцето си. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с три вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
5: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на комсет.net.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Standard & Poor's повиши перспективата за кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна, като потвърди оценката 3B+A2. Според агенцията това се дължи на по-добрата политическа стабилност след изборите, очакваните реформи и напредъка по европейските средства. Standard & Poor's отбелязва, че новото управление има шанс да реализира антикорупционни мерки, да изпълни условията по плана за възстановяване и да започне фискална консолидация. Прогнозата е, че доходите и брутния вътрешен продукт на глава от населението ще продължат да растат, като показателят вече се е удвоил от 2019 година. Агенцията предупреждава, че конфликтът в Близкия изток временно ще забави растежа, но средно до 2029 година България може да поддържа около 2,6% годишен ръст, по-висок от този в еврозоната. София ще получи 13 милиона евро целево финансиране за строителството на нови детски градини и училища. Кметът Васил Тързиев заяви, че средствата са резултат от диалог с служебното правителство и са насочени към решаване на хроничния недостиг на места за децата. Планира се изграждане на нови детски градини в районите Младост, Витоша, Красно село и Студентски, както и проектиране на образователен комплекс в Драгалевци. Според общи недостигът на места при предстоящото класиране ще спадне до около 7000 деца. С близо 2000 по-малко от миналата есен, Тързиев подчерта, че проблемът постепенно се преодолява чрез ново строителство, но остава сериозни предизвикателства, недостиг на ясли и липса на медицински персонал. Той призовава държавата за по-гъвкави решения, за да има кой да се грижи за децата в новите сгради. Отново се разпространяват фалшиви имейли, изпратени уж от Националната агенция за приходите, които призовават потребителите да направят задължителна електронна верификация. Писмата използват бланка на Министерството на електронното управление и идват от адрес infocenter@nra.com, който не принадлежи на Националната агенция за приходите. Агенцията уточнява, че не е изпращала такива съобщения и предупреждава, че става дума за класическа фишинг атака, целяща кражба на лични данни, пароли и банкови сметки. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Арда посреща Локомотив Пловдив в Кърджали от плейофите на Първа лига, като матчът започва в 19 часа. Домакините влизат в срещата с повишено настроение след победата над Ботев и ще търсят нови три точки, които могат да ги изравнят с мърфовете, ако Черно море загуби в Пловдив. При Локомотив фокусът вече е върху финала за Купата на България срещу ЦСКА следващата сряда. Очаква се Душан Кошич да заложи основно на резерви и юноши, Алте Ивайло Иванов заради червен картон на ключови играчи като Кова и Ту и вероятно Идри ще останат на пейката. Димитър Илиев може да получи повече минути. Ако Локомотив не спечели в Кърджали, а Черно море вземе победа в Пловдив, варненци ще си

0: и гарантират място на баража. Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхвана и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Днес в София се въвежда временна организация на движението заради провеждането на маратон. До 12 часа ще бъде забранено преминаването на автомобили по няколко ключови участъка. Ограниченията обхващат части от булевардите Евлогий Христо Георгиеви, Христо Смирненски, Драган Цанков, както и улиците Митрополит Кирил Видински, Милин Камък, Ралица, Юрий Венелин и генерал Паренсов. На определени места ще бъде допускан трамваен транспорт. Промени се въвеждат и в маршрутите на няколко автобусни линии.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Здравейте, в събота малко след 10 по радио Веселина започва Уикенд разходка. Аз съм Милен и днес ви отвеждам на място, което не прилича на никой друг град в България. Градът на първите неща, северната ни порта към Европа. Аристократичният и достолепен Русе. Още с влизането в този град усещате, че ритъмът тук е различен. Той е зададен от мощното и спокойно течение на река Дунав, която е донесла тук не само стоки и капитали, но и най-новите европейски моди, архитектурни стилове и културни течения още през 19 век. Не случайно наричат Русе малката Виена. Всяка фасада, всеки балкон от ковано желязо и всяка тежка дъбова врата разказват истории за разцвет, за богати фамилии и за стремеж към красота, който не е угаснал и до днес. Започваме нашата уикенд разходка от Кеа, там където вятърът от реката носи полъха на далечни земи и където Русе се е родил като модерен европейски център. Разхождайки се по широките алеи край брега, виждаме величествените сгради на старата митница и първите банкови кантори, които на времето са били пулсът на търговията. Тук не просто вървим по асфалт, а стъпваме върху историята на една България, която е гледала смело напред. В Русе за първи път е засвирил военен оркестър. Тук е открита първата ЖП линия до Варна и пак тук е направена първата кинопрожекция в страната. Този дух на иновация и аристократизъм се усеща най-силно в

архитектурния ансамбъл на главната улица. Русе е град на детайла. Обърнете внимание на маските по фасадите, на фините фризове и каменните атланти, които подпират балконите. Това е място, което те кара да изправиш гърба си и да забавиш крачката. В следващите минути ще влезем в най-красивата

15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Продължаваме нашата разходка към истинското бижу в короната на Русе – великолепното доходно здание. Трудно е да откъснете очи от тази архитектурна изящност, която доминира на централния площад. Построено в стил неокласицизъм и барок в самото начало на 20 век, зданието е дело на виенския архитект Рол Бранк. Името му звучи необичайно, но то идва от факта, че общината е целяла чрез наемите от магазините и театъра вътре да носи доходи на града. Фасадата е украсена с 7 алегорични фигури на изкуството, наука, земеделието и търговията, които ни напомнят за времената, в които Русе е бил най-прогресивното място по нашите земи. Но истинската магия се случва, когато прекрачите прага и попаднете в залата на драматичния театър Сава Огнянов. Тук звукът е кристален, а позлатените ложи и кадифените завеси ви пренасят директно в една виенска опера. Непосредствено до доходното здание се извисява паметникът на свободата, дело на италиански скулптор Арнолдо Дзоки. Тази внушителна композиция е един от символите на града, а фигурата на жената на върха, която сочи към Румъния, ни припомня за времената на национално освобождение. Разходката из централния площад е като да разглеждаме албум с стари фотографии. Всяка сграда наоколо е архитектурен паметник. Спираме за кратко пред сградата на регионалната библиотека Любен Каравелов, която някога е била търговско-индустриална камера. Детайлите по входа са толкова фини, че човек може да прекара часове, разглеждайки ги. Русе е град на духа, където културата не е просто събитие, а начин на живот. Продължаваме по малките улички, за да потърсим една от най-романтичните и тъжни истории на града – легендата за къщата на Калиопа и една забранена любов под сянката на властта. Останете в компанията на Уикенд Разходка.

0: Център Салтка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus в земи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене Бри за 2 евро и 29 цента. Бекон XXL за 2 евро и 85 цента. И ПП-ш сорт Канталупа с 54% намаление за 1 евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
6: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
5: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
6: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
5: 30 май, Интерекспо център.
6: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
5: защото твоето място е тук.
6: От 681 насам.
5: Специалната подкрепа на ОББ.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
7: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
8: Тръсти БГ. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Тръсти! Всичко за автомобила ти е на едно място.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Навлизаме в по-тихите и уютни улички на Стария Русе, за да спрем пред една от най-красивите и одухотворени сгради в града – музеят на градския бит, по-известен като къщата на Калиопа. Тази къща е истинско архитектурно вълшебство с изящна фасада и нежно изрисувани вътрешни стени, които са били дело на италиански майстори. Според градската легенда, къщата е била подарък от влиятелния Мидхат Паша за красивата Катерина Калати, съпруга на пруския консул, наричана галено Калиопа, заради своята невероятна красота и интелигентност. Говори се, че Пашата бил толкова магьосан от нея, че е организирал стрелба по гълъби, като наградата за победителя била именно тази къща. И макар историята да е по-скоро романтичен мит, духът на онази европейска елегантност е жив във всяка стая на музея. Вътре можем да видим как е изглеждал домът на едно заможно русенско семейство от края на 19 век. От изисканите виенски мебели и първите пиана, донесени с параходи по Дунава, до фините порцеланови сервизи и модните тоалети, които са карали русенки да се чувстват като парижанки. Разходката в къщата на Калиопа е потапяне в детайлите на ежедневието, в което естетиката е била на първо място. Недалеч от тук се намира и регионалният исторически музей, разположен в сградата на някогашния дворец на княз Александър I Батенберг. Там се пази прочутото боровско съкровище – тракийски сребърен сервиз, който блести с невероятна майсторска изработка. Русе е град, който знае как да пази своите съкровища, независимо дали са от злато или от спомени. Преди да завършим първата част на нашето пътешествие, ще се върнем към реката, за да усетим силата на Дунавския мост и спокойствието на крайбрежния парк. След малко продължаваме заедно нашето уикенд пътешествие.

0: Най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Завършваме първия час от нашата русенска уикенд разходка с поглед към голямата река и един от най-впечатляващите инженерни подвизи на Балканите – Дунав мост. Когато е открит през 1954 година, той е бил най-големия комбиниран мост в Европа и до днес остава жизненно важна връзка, която свързва не просто два бряга, а две държави и цели култури. Гледайки стоманената конструкция, която се извисява над сивите води на реката, човек си дава сметка за мащаба на мечтите на хората от този край. Но Русе предлага и места за истинско уединение и тишина, като парка на младеща, който се простира по протежение на брега. Това е огромен зелен оазис с дълги алеи, цветни лехи и вековни дървета, където времето сякаш е спряло. Тук се намира и прочутата ваза, декоративна цветна композиция, която е любимо място за снимки на поколения русенци. Разходката в парка ни позволява да усетим как градът диша в хармония с реката. През този първи час видяхме блясъка на доходното здание, разказахме легендата за Калиопа и усетихме аристократизма на малката Виена. Но приключението ни едва сега започва. През втория час ще напуснем пределите на града, за да се потопим в мистиката на Ивановските скални църкви, които са под защитата на ЮНЕСКО, и ще се изкачим до средновековните стени на крепостта Червен. Русе е само началото на една по-дълбока история, която ни чака да бъде открита. Останете в компанията на Радио Веселина и най-добрият микс от песни, защото нашето пътешествие край Дунава продължава с още по-вълнуващи открития.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Председателят на Асоциацията на българските застрахователи Николай Станчев отхвърли обвиненията на мотористите в арогантност и измама, като подчерта, че поскъпването на гражданската отговорност е неизбежно заради общото увеличение на разходите в икономиката. Той обясни, че основният проблем е бил начинът на плащане на полиците,

0: Между 50% и 80% от мотористите не са довършвали вноските, защото не карат целогодишно, а застрахователите са получавали реално само 30-40% от цената. Станчев уточни, че сезонният характер на карането вече е включен в цената, но сезонна полица няма как да бъде въведена, тъй като законът не позволява регистрирано превозно средство да остане без застраховка. Единственият вариант е дерегистрация. Българската агенция по безопасност на храните е бракувала 859 кг биохрани от склад в София заради манипулирани срокове на годност, липса на проследимост и съхранение на изтекли продукти заедно с годни. Инспекторите са установили, че фирмата е работила чрез свързано дружество, въпреки че собствената й регистрация е била заличена. Най-тежките нарушения включват подменени етикети с срокове, заличаване на оригинални дати с ацетон и поставяне на нови, както и биопродукти с изтекал срок, които не са били обозначени като негодни. Открити са и храни без етикети и идентификация, както и смесено съхранение на био и конвенционални продукти, което е забранено. На фирмата е съставен акт, тя ще бъде подложена на засилен контрол, като ще бъде уведомена и сертифициращата организация за биопродукти. Агенция Митници има нов ръководител. Досегашният директор Георги Димов е освободен, а на негово място се очаква да застане Николай Шушков, съобщава 24 часа и БГНС. Рокадата е направена на 15 май, макар сайтът на агенцията все още да показва старото ръководство. Николай Шушков е дългогодишен кадър на Митниците. Бил е заместник-министър на регионалното развитие, служебния кабинет на Гълъб Донев и областен управител на Благоевград. Хърватия отчита окуражаващ ръст на ражданията. През миналата година са регистрирани около 500 повече в сравнение с 2024-та, съобщи министърът на демографията и имиграцията Иван Шипчич. По думите му, първите 4 месеца на 2026-та показват продължаваща положителна тенденция. Държавата значително увеличила подкрепата за семействата. Само за първите месеци на годината са изплатени над 190 милиона евро за майчинство и родителство с 60 милиона повече от миналата година. За цялата 2025-та сумата е била 528 милиона евро. Според Шипич, тези мерки вече дават резултат. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Каспер Руд се класира на финала на Мастърс 1000 в Рим след убедителна победа с 6-1-6-1 над изтощения Лучано Дардери. Матчът беше кратък въпреки прекъсването заради дъжд, а норвежецът използва опита си от 10-те си полуфинала на това ниво. Руд е само на една победа от втора титла Мастърс 1000, след като миналата година триумфира в Мадрид. Той вече е сред малкото активни тенисисти, достигали финал и на трите големи турнира на клей – Монте-Карло, Мадрид и Рим. За трофея Руд ще срещне Яник Синер или Даниел Медведев. Двубоят между тях беше прекъснат при преднина за Синер в третия сет. Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхвана и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Временно движението по автомагистрала Хемус при километър 9 в посока Варна се осъществява само в изпреварващата лента заради самокатастрофирал тежкотоварен автомобил. На място има екипи на пътна полиция, които регулират трафика и следят за безопасността на движението. Шофьорите се призовава да преминават с повишено внимание, да спазват указанията на полицията.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Здравейте в началото на втория част на Уикенд разходка по радио Веселина. Аз съм Милен и нашето пътешествие по поречието на Дунав и неговите притоци продължава с нова доза мистика и история. След като в първия час се потопихме в европейския блясък на Русе, сега напускаме града, за да се озовем в сърцето на природен парк Русенски Лом. Тук природата изваяла величествен каньон, в който от вестни скали човекът е потърсил покой и уединение с Бога още през 13 век. Намираме се пред Ивановските скални църкви, обект под закрилата на ЮНЕСКО и истинско духовно средище на средновековна България. Изкачваме се по стръмните пътеки и стълби, за да влезем в малките храмове, изсечени директно в камъка на десетки метри височина над реката. Усещането е поразително. Хладът на скалата се смесва с аромата на дива мащерка и тишината, която само планината може да предложи. Истинското съкровище тук обаче са стенописите в църквата Света Богородица. Те са шедьовър на палеологовото изкуство и показват невероятно майсторство в изобразяването на човешките лица и емоции, които изпреварват времето си с векове. Гледайки към тези библейски сцени, осветени от меката светлина, влизаща през процепите на скалата, разбираме защо българските царе като Иван Александър са били щедри дарители на това място. Тук всеки детайл, от извивката на рисунъка до наситените цветове, които са оцелели стотици години, говори за една висока култура и духовност. Гледката от терасите на църквите към виещата се долу река и зеления каньон е нещо, което остава в сърцето завинаги и ни напомня колко малки сме пред лицето на вечността. Този скален манастир е мост между небето и земята,

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Продължаваме нашето уикенд приключение още по-навътре в каньона, за да се изправим пред суровата мощ на средновековния град Червен. Когато погледнете нагоре към високото скално плато, обградено от три страни от водите на река Черни Лом, веднага разбирате защо това място е било една от най-важните крепости на Второто българско царство. Изкачваме се по широките каменни стълби и преминаваме през масивните порти, за да се озовем в град, който някога е кипял от живот, с 11 църкви, работилници, болярски замъци и тесни улички. Най-впечатляващият обект тук е запазената до пълна височина триетажна бойна кула. Тя е толкова внушителна и добре съхранена, че е послужила за модел при възстановяването на Балдуиновата кула на Царевец в Велико Търново. Разходката по високите стени на Червен ни разкрива невероятни панорами към целия район. Можем да видим останките от сложната водоснабдителна система на града, изсечени в скалата тунели, които са водели до самото корито на реката, за да осигурят вода дори по време на дълга обсада. Това е инженерно чудо за своето време, което показва колко изобретателни са били нашите предци. Спираме за момент в руините на голямата митрополитска църква, където камъните все още пазят паметта за тържествените служби и величието на българските владетели. В Червен историята не се чете от учебниците, а се усеща под пръстите, когато докоснете грапавия зид или стъпите върху изтъркани от времето кълдъръм. Градът е бил разрушен, но духът му остава несломим, извисявайки се над каньона като вечен страж на българщината. Нашето пътуване обаче ни води към още едно подземно вълшебство, скрито само на няколко километра от тук. Продължаваме заедно в уикенд разходка за още интересни истории.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
4: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
3: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
4: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
3: 30 май, Интерекспо център.
4: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
3: защото твоето място е тук.
4: От 681 насам.
3: Със специалната подкрепа на Shelly Group.
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
7: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилидис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.

лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино,

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: След като видяхме величието на скалите отвън, е време да се гмурнем в тайните, които земята е скрила дълбоко в недрата си. Намираме се пред входа на пещерата Орлова чука, втората по дължина пещера в България и истински подземен дворец. Името й идва от скалния венец над нея, който дълго време е бил убежище на скалните орли. Влизането вътре е като преминаване в друго измерение, където температурата е постоянна през цялата година, а единственият звук е бавното капене на водата, която продължава да вае своите шедьоври. Пред нас се разкриват огромни зали с поетични имена като концертната зала и голямата галерия, където сталактитите и сталагмитите образуват причудливи фигури, напомнящи на вкаменени водопади и приказни същества. В пещерата Орлова чука се намира и уникалният Синтерно езеро, което е толкова бистро, че изглежда като излято от

кристал. Разходката из тези хилядолетни тунели ни кара да се чувстваме като истински откриватели в един непознат свят. Тук са открити следи от пещерни мечки и дори от праисторически хора, които са търсили закрила в тези естествени лабиринти. Акустиката на някои от залите е толкова съвършена, че тук понякога се провеждат концерти, при които звукът се разнася магично през каменните сводове. Орлова чука е напомняне за мощта на времето и търпението на природата, която милиони години е градила тази красота капка по капка. Излизайки отново на дневна светлина, се чувстваме заредени с тишината и покоя на земните недра. Предстои ни последното включване, в което ще съберем всички емоции от този незабравим ден край Дунав. Продължаваме с най-добрия микс от песни.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
2: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15.

0: до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
1: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
2: Давам му целувките!
1: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
3: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
4: Празникът на район Люлин продължава до 25 май. Най-големият пътуващ луна парк в България те очаква. А за всички мега концерти с любими звезди. Deep Zone Project 15 май. Торино и Пашата 16 май. Анелия 17 май. Fire 22 май. Фики Стораро 23 май. Специална празнична програма за деца на 24 май с аниматори, театър и творчески работилници. Всеки ден от 10 до 22 часа. Вход свободен. Очакваме те в Люлин на поляната срещу кооперативния пазар.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашето пътуване из района на Русе и природен парк Русенски лом приключва точно в обедния час, когато слънцето е най-високо над голямата река. Днес заедно преминахме през европейската елегантност на Русе, духовната тишина на Ивановските скални църкви, суровата мощ на средновековния червен и подземните вълшебства на Орлова чука. Този край на България ни показва, че аристократизмът на духа и силата на природата вървят ръка за ръка, оставяйки вдъхновение, което да ни държи през целия почивен ден. Русе остава символ на една модерна и устремена България, която винаги е знаела как да гледа към Европа и света с достоинство. Надявам се, че днешната ни разходка край Дунав ви е заредила с нови идеи за пътешествия и ви е накарала да погледнете на северния ни бряг с нови очи. Предстои ви цял един свободен уикенд, в който можете да откриете свои собствени маршрути или просто да се насладите на спокойствието. Благодаря ви, че избрахте компанията на Радио Веселина в тези два часа. Аз съм Милен и ви пожелавам една изпълнена с енергия и усмивки събота, в която приключенията те първа предстоят. До следващия път, когато отново ще поемем на път в уикенд разходка. Останете с най-добрия микс от песни.

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че по случая Петрохан постоянно постъпват нови данни, но подчерта, че няма да позволи политизиране на темата. Той очаква пълен доклад в началото на седмицата, след което ще прецени

0: Дали разследването е обхванало всички хипотези? Министърът е поставил и въпроса за изчезналите свидетели в Мексико. Демерджиев определи свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски като акт на законност, подчертавайки, че никой не може да стои над закона. Той е разпоредил проверка на всички лица, които се охраняват от МВР и Национална служба охрана, и на основанията за това съмнителните случаи ще бъдат преразгледани, а при нужда сезира на прокуратурата. Сред приоритетите той посочи пътната безопасност. Подходът ще се промени. Оценката на областните директори ще зависи от броя на загиналите, а не от броя на издадените фишове. Полицаите и камерите ще бъдат видими, за да се засили превенцията. България отделя 8% от брутния вътрешен продукт за здравеопазване, но въпреки това остава на последно място в Европейския съюз по продължителност на живота. Според Института за пазарна икономика, системата е претоварена и неефективна. Само от началото на годината през болниците са минали над 1 милион пациенти, а до края на 2026 хоспитализациите може да достигнат 2 милиона и 700 хиляди при население от 6 милиона и 400 хиляди. Експертите определят голяма част от тези хоспитализации като неоснователни, резултат от прекалено много болници, твърде много легла и над 300 клинични пътеки, които стимулират ненужно лечение. Годишните разходи за здраве вече достигат 10 милиарда евро, което според експертите показва, че няма нужда от по-висока здравна осигуровка, а от по-добро управление. Въоръжените сили на Съединените американски щати са ликвидирали Абу Балал Ал-Минуки, определен като втори по ранг в глобалната иерархия на ислямска държава, по време на съвместна операция с нигерийските военни. Новината беше съобщена от президента Доналд Тръмп, който подчерта, че мисията е била, цитирам, внимателно планирана и много важна и сложна. По думите на Тръмп, операцията е целяла елиминирането на най-активния терорист в света, като американските служби са следили действията на Ал-Минуки в Африка. Нигерия остава епицентър на джихадистски бунтове, довели до десетки хиляди жертви през последните години. Нигерийските сили вече бяха съобщили за неговото елиминиране преди месец, но американската страна потвърди информацията едва сега, след приключването на съвместната операция. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Бърния Кълстон направи смела прогноза за сезона във Формула 1, заявявайки, че битката за титлата ще се реши между Кими Антонели и Макс Верстапен, като изненадващо изключи от сметките Джордж Ръсел. Прогнозата идва на фона на впечатляващия старт на 19-годишния Антонели, който има 3 победи в първите 4 състезания и води класирането с 20 точки пред Ръсел. Еклстоун смята, че Ред Бул вече е преодолял проблемите си, а в форма Верстапен остава изключително опасен. А въпреки това нидерландецът е едва седми на 74 точки зад Антонели, а според анализатори ще се нужни още подобрения по болида, за да се върне реално в битката. Историята обаче показва, че Верстапен не бива да бъде отписван. Миналия сезон той навакса над 100 точки изоставане след Зандер Ворт и остана в играта до финала. Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхвана и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Движението и в двете посоки между километър 66 и километър 80 на автомагистрала Тракия е с повишено внимание заради неравности по пътната настилка. И към Бургас, и към София е въведено ограничение от 100 км в час, като целият участък е обозначен с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Добър ден на всички вас, приятели на Радио Веселина. В съботния следобед сме ви подготвили най-добрият микс от песни, а надявам се, че вие пък сте подготвени с поздрави към хората, които обичате, към празнуващите днес на 16 май. Време е за хубава музика, добро настроение и поздрави в честито по Радио Веселина. Аз съм Денислав, оставаме заедно до 16 часа, а началото е с Преслава и Ивелина Колева. Песента Изгряло е, ще чуем и Драгана Миркович, Землю окрени се. Очаквам ви на 087-8-80-10-80, за да се поздравите в ефир или през нашия сайт radioveselina.bg.

Ивана ще слушаме с песента «Ах, тези пари» след рекламите Ставенто и Иви Адамо с една хубава гръцка песен и Дара Бубамара от 4 до 7. Така продължаваме. Петър ни е писал, за да поздрави всички водачи в градски транспорт на София. Лека работа, здраве, късмет и хубав ден желаем на тях. Поздрави и от Решат за Светла по случай рождения ден. Пожелание за весел празник и много-много късмет. Ангел Бошков също се включва с поздрави за неговите колеги да бъдат живи и здрави и да се стягат за банкет. Следващите песни нека да са и за вас. И от Веселина поздрави за нейния приятел Антонио от Ново село, да е все така прекрасен, да бъде жив, здрав и много щастлив. Слушаме сега Ивана, «Сах тези пари».

Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш. Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина. Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк. Веселин...
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.

Вие сте честито, аз съм Денислав. Очаквам ви на 0878-80-10-80 и в сайта radioveselina.bg. Димана сега спусто новодо и младо от баба Иванка. Поздрави за скъпата внучка Ива, за нейната малка дъщеричка Александра. Да са живи и здрави и много-много щастливи. Поздравяваме и от името на Васви Кузов приятелите, които са се събрали.

0: Електромикс по радио Веселин.
1: Електромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
4: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Тръсти БГ, сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Тръсти БГ, да го направим лесно. Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина.

0: Цена на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси взора и на zora.bg до 4 юни.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Цеца Ръжнатович, Кукавица, Адам Сагапао, Кети Гърби. Ще слушаме хилядо пута на Саша Матич и Еуфория на Галена. Това са песните до новините в 13 часа. Нино Радулов честити 50-та годишнина от сватбата на Недялко и Здравка Георгиеви от Враца. С пожелание за още дълги години здраве и разбирателство. На здраве от дъщерите Павлина и Илияна, внуците Марин, Неди, Зорница и Алисия, и зетевете Мариан и Нино. Поздрави с много-много обич за тях. Иван поздравява най-добрите шлайфачи Наско, Нина и Мария. Хубав и успешен ден желаем и на вас. Снежанка се обади, за да поздрави нейното съкровище Мони от Студена с много-много обич и пожелания за приятен ден и хубав купон.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов определи инфлацията като най-сериозното предизвикателство пред българите, подчертавайки, че през април България имала най-високата инфлация в еврозоната. Той посочи, че за това първите действия на новия кабинет са насочени към укрепване на регулаторите, не чрез антипазарни мерки, а чрез по-силен контрол и прозрачност, за да не бъде пазарата джунгла. Пеканов подчерта, че държавата трябва да се намеси там, където има нелоялни практики и спекула, включително при преминаването към еврото, което е дало възможност за злоупотреби. Той даде пример с необяснимите разлики в цените между София и Виена и заяви, че целта е успокояване на инфлацията, а не репресии срещу бизнеса. Пеканов коментира и критичното състояние на плана за възстановяване, като предупреди, че остават само 3 месеца за изпълнение на ключови реформи. Той увери, че новата антикорупционна комисия няма да бъде използвана като политически инструмент и е съгласувана с Европейската комисия. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев определи икономическата ситуация като тежка, подчертавайки, че настоящият подход на правителството към инфлацията е неработещ и няма да доведе до

0: реално поевтиняване. Той заяви, че не съжалява, че не е финансов министър в момент на глобална криза, породена от войната в Иран, напомняйки колко трудно е било да се пази балансът по време на войната в Украина и енергийната криза. Според него предложените законопроекти срещу високите цени съдържат полезни текстове за нелоялните практики, но няма да намалят крайните цени, а само ще преразпределят печалбите в веригата. Василев твърди, че проектът на практика въвежда таван на цените, без да е ясно какво е, цитирам, разумна норма на печалба. Той подчерта, че бизнесът работи при рязко увеличени разходи, по-скъп ток, по-скъп газ заради войната в Иран, по-скъпи суровини, и това е основният двигател на инфлацията. Според него държавата няма капацитет да определя справедливи цени за десетки хиляди продукти. Съдът решава днес дали да остави в ареста четирима от задържаните при операцията на полицията в София от четвъртък, при която бяха осуетени опити за измами в големи размери с недвижими имоти в столицата. Сред задържаните 9 души са бив столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Шаби Алонсо е много близо до назначаване в Челси, съобщават Фабрицио Романо и Индипендент. Испанският треньор вече е провел среща с ръководството на лондончани, а окончателното решение се очаква скоро, тъй като клубът иска нов менеджер преди началото на световното първенство. Алонсо смята, че сегашният състав на Челси пасва на футболната му философия, но има колебания заради честите треньорски смени в клуба, а затова той е поискал твърди гаранции за време и свобода на работа, за да избегне ситуацията като в Реал Мадрид, където е усещал прекомерно влияние на играчи върху процесите. През нощта облачността на страната ще бъде значителна. На много места ще има валежи от дъжд. В Североизточна България ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с грамотевици. Утре облачността на страната отново ще е значителна. Ще има валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с грамотевици. Максималните температури ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в горнотракийската низина. Временно движението по пътя Ловеч-Плевен в чертите на град Ловеч при километър 40 се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тир. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: 8 минути след 13 часа. Добър ден на всички, които в този час се присъединявате към нас на честотите на любимото радио Веселина. Честито продължава днес с мен Денислав. Очаквам ви на 0878-8010-80, както и в сайта radioveselina.bg. Емилия ще слушаме Стръгнала мома хубава. Веднага след това и Она игра на Милош Боянич. Поздрави за екипът на радио Веселина и за Леля Дора от село Екзарх Йосиф. Здраве и късмет от Галя. Поздрави специално за най-добрите, за Нина, Мария и Иван. Поздрав от Атанас и пожелания да са здрави, весели и щастливи. Да чуем и слушател сега. Здравейте!
3: Здравейте, здравейте! Ако можем да направим един поздрав.
2: Да, за кого?
3: Ами за всички приятели от Видин, които днес празнуват. Някаква песен имаме ли право?
2: В обедното издание не е. До вечера след 18 може да изберете песен. Как се казвате вие?
3: Да, Георги.
2: Добре, Георги, за всички от Видин поздрави, специално със следващите песни.
3: Благодаря ви, всичко най.
2: Всичко добро и на вас. Емилия, слушаме сега Стръгнала мома хубава и поздравяваме за Стефка. Поздрави с тази песен. Здраве, любов и късмет от майка и зорница. Слушаме сега Емилия.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Десислава ще пее сега в ефира на Радио Веселина и предаването Честито. Ще чуем песента Думи две, след това и песен на Йоргос Кокосайос, както и Као да си първи в изпълнение на Сека Алексич. Очаквам ви на 0878 80 10 80. Правите поздрави и на нашия сайт Радио Веселина.

Елина.бг. Теодора Илиева ни е писала, иска нещо гръцко за нея и за всички, които ни слушате в момента. Хубав следобед от нейно име. Поздрави и за нея, разбира се. Десислава Чакарова и Емил Чакаров също се включват с поздрави. Те честитят рождения ден на милата тяхна Анна. Ти си нашата най-голяма гордост, нашата радост и нашето вдъхновение. Пожелаваме ти здравето да бъде твой верен спътник, щастието и любовта твоя съдба. Продължавай да си и да сбъдваш мечтите си. Това са пожеланията към нея с много-много обич. Нергюл поздравява скъпата си майка Натие. Ако правилно разчитам написаното име, тъй като сте го написали и на латиница, за скъпия баща Назим, както и за моите щерки, пише Нергюл, и внучета, за мъжа ми Събахтин. Здраве, късмет и всичко най-добро пожелаваме и на тях. И от Нина, за най-готините шлайфисти от Банско, това са Наско, Иван и Мария. Нина им желае много здраве, щастие и спорна работа. Слушаме сега Десислава с Думи 2.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
4: Всеки делник от 13 до 15 часа.
5: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
6: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта.

0: живота ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus вземи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене Бри за 2 евро и 29 цента. Бекон XXL за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Канталупа с 54% намаление за евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

Това е честито по радио Веселина с най-добрият микс от песни и разбира се с вашите поздрави към хората, които обичате. Аз съм Денислав, очаквам ви на сайта radioveselina.bg и на ефирният ни телефон, който е 087-8-80-10-80. Обадете се и се поздравете. Здрав команда Джиев, ще чуем с кръчмарица Нина, след това и Танос Калири, сега Пао Понапари. С тези песни поздравяваме Кирето от Кюстендил и цялото му семейство. Пожелаваме им здраве, много поводи за усмивки и чести пътувания. Поздравите са от техните приятели от Пазарджик с много-много обич. И още да поздравим Веско и Антония Найденови. По случай техния празник да са здрави и щастливи, много да се обичат от родителите и всички близки. Честитим сега и рождения ден на Тони Михайлов от Варна. Той също празнува в компанията на любимото радио и на сина си Ивайло, дъщерята Мария и съпругата Рени. Те го поздравяват с много-много обич, да е все така прекрасен баща и съпруг. Много здраве и успехи желаем и на него. Деси и Виктор изпращат поздрави за Краси и Иванката. Те в момента са на работа. Да им пожелаем добро настроение и лека работа. С следващите песни честитим рождения ден и на Краси. Здраве, щастие, успехи и много-много късмет от цялото семейство. Поздравяваме също и Малинка по случай нейния рожден ден от колегите и с много-много обич те и желаят здраве, любов и сбъднати мечти. Слушаме сега в честито Здравко Мандаджиев и Кръчмарица Нина.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
0: Радио Веселина и Aura Life представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на комсет.net.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
8: Празникът на район Люлин продължава до 25 май. Най-големият пътуващ луна парк в България те очаква. А за всички мега концерти с любими звезди. Deep Zone Project 15 май. Торино и Пашата 16 май. Анелия 17 май. Fire 22 май. Фики Стораро 23 май. Специална празнична програма за деца на 24 май с аниматори, театър и творчески работилници. Всеки ден от 10 до 22 часа. Вход свободен. Очакваме те в Люлин на поляната срещу кооперативния пазар.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Честито продължава, Халит Муслимович. Сега мен е учило време. Тони Стораро и Аристос Константинов. Ще слушаме си с мама и още Зафири Смелас с Фернао Фаси и Оляна Тея Тайрович. Здравейте, в ефир сте.
1: Здравейте, честит. Може ли така да с закъснение,
0: да,
1: 6 май да го празнуваме сега, понеже ние сме малко по-възрастни?
0: Може, разбира се. Кого искате да поздравите?
1: От Плачковци сме и поздравяваме, имаме една нова членка на групата.
0: Как се казва?
1: Абе, няма да кажа, че много напознават, да не се издърним нещо.
0: Добре, добре. Поздравяваме тази нова членка.

0: На групата и голяма ли е всъщност групата? Къде е? В Плачков си казахте, ни слушате.
1: Да, Плачков си съм, Красимир съм.
0: Добре, Краси, за живи, цялата здрави група. Живи и здрави, хубав следобед и добро настроение. Чао. Поздрави от Бай Тихо за неговия личен шофьор. Той му пожелава безаварийно шофиране и всичко най-хубаво. Със следващите песни отправяме поздрави и за Дидо и Ангел, най-добрите на долните панти. Баджо от град Мартен се обади и не е всъщност се писал на сайта, за да ги поздрави. Разбира се, отправяме поздрави и за тях. Весел следобед им пожелаваме. От Нехат за Мустето и Ваклин. Това са най-добрите арматуристи с пожелание за лека и спорна работа. Следващите песни звучат специално и за вас.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че МВР ще промени подхода към пътната безопасност. Полицаите и камерите ще бъдат изведени от храстите, за да се наблегне на превенцията, а не на събирането на фишове. Той коментира и разходите за охрана на Бойко Борисов и Делян Пеевски, като подчерта, че тепърва ще се установи колко е струвала тя и дали е била оправдана. Според него парламентарната комисия по темата е била излишна, защото ефективни институции, а не временни комисии гарантират законност. Демерджиев обясни, че няколко служби у нас се занимават с охрана и нужно ясно разпределение на функциите между Национална служба охрана и полицията, така че ресурсът да се използва ефективно. Той подчерта, че хората, които настояват за премахване на охраната, често биха поискали обратното, ако се почувстват застрашени. Министърът потвърди, че разпоредил проверка на информацията за полетите на Делян Пеевски, включително съмнение за маршрути, разделени на два полета Турция-Дубай. За изясняване на случая ще се търси съдействие и от чужди служби. По отношение на отстранения заместник шеф на ДАНС Деню Денев, Демерджиев заяви, че той е бил тежко политически обвързан. За новият директор Станчо Станев, министърът каза, че е рано за оценка, но очаква структурата да бъде укрепена. Антон Кутев от Прогресивна България заяви, че партията ще подкрепи исканията на организацията Невидими животни за премахване на клетките за телета. Той уточни, че това изисква обаче законодателни промени и най-вече финансиране, което трябва да дойде или от бизнеса, или от държавата, или от Европейския съюз. Кутев подчертава, че идеята е напълно реализуема, но, цитирам, само с желание не става, трябва и пари. Първите стъпки могат да започнат след сформирането на парламентарните комисии, включително земеделството.

0: поръчката в рамките на 2-3 седмици. Ако европейско финансиране не е възможно, вариантът е бюджетно финансиране през следващата година. Кутев е уверен, че могат да приемат правила и механизми, които да позволят свободно отглеждане на телета, а не в клетки. 36 държави и Европейският съюз подкрепиха създаването на специален трибунал за агресията срещу Украина, който ще разследва и съди висши представители на руското ръководство, включително президента Владимир Путин. България обаче не се присъедини към инициативата и остана сред 4-те държави членки на Европейския съюз, които не я подкрепиха заедно с Унгария, Малта и Словакия. От ГЕРБ и Демократична България определиха решението като отстъпление от европейската солидарност и международното право. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Финалът на FA Cup днес от 17 часа на Уембли противопоставя Челси и Манчестър Сити в дуел, който ще реши съдбата на най-стария футболен трофей в света. Челси стигна до финала след убедителни победи, но влиза в матча в слаба форма в висшата лига и с множество кадрови проблеми. Тимът е девети и се нуждае от трофея за да играе в Европа. Няколко ключови играчи са контузени или наказани, а други ще преминат късни фитнес тестове. Манчестър Сити е в отлична серия и преследва домашен требъл, след като вече спечели купата на лигата и в битката за титлата. Пътят им към FA Cup бе впечатляващ, а тимът е първият в историята с 4 поредни финала. Единствената въпросителна е състоянието на Родри. Двата отбора вече играха помежду си този сезон. Първо 1-1, а след това Сити спечели с 3-0 като гост. Пред нощта облачността на страната ще бъде значителна. На много места ще има валежи от дъжд. В Североизточна България ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с грамотевици. Утре облачността над страната отново ще е значителна. Ще има валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с грамотевици. Максималните температури ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в горнотракийската низина. Движението по няколко ключови участъка се извършва с повишено внимание заради дългосрочни ограничения и мерки за безопасност. Между 1 и 8 км посока Варна скоростта е ограничена до 90 км в час, а тежкотоварните автомобили над 12 тона се движат само в аварийната лента заради лошо състояние на пътната настилка. При километър 34 в посока София е ограничена външната активна лента заради обследване на анкер на стена, като трафикът преминава през активната и изпреварващата лента. В района на Топли дол, километър 39 до километър 42 са обособени две ленти във всяка посока, а при аварийни ситуации движението може да бъде прехвърлено двупосочно в дясната тунелна тръба. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Продължава честито, аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 0878-80-10-80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Иван Дяков ще слушаме с Градил Илия Килия и Наташа Джорджевич. След това с Гори Живот. Поздрави за най-добрия съпруг Стойне Ангелов от село Подем. С пожелание за слънчев ден и много-много го обичам. Ти си ми всичко на света, това пише Вили Ангелова. Поздрави за него с много-много обич. Слушател да чуем сега, здравейте.
3: Здрасти, Дени, бате Панчо, село Петрич.
2: Заповядай.
3: Играта ли съм на живо?
2: На живо си, точно така.
3: Поздравявам част от групата Ловната дружинка, село Петрич. Най-стабилните.
2: Добре.
3: Петър Маджара, Петър Домощиев, Луко Пижов и Иван Кашейков, цара на Сача.
2: Поздравяваме ги, живи и здрави да са.
3: Всички песни до края, ако обичаш.
2: Нека да са за тях. Хубав следобед ти желая. И от Бай Тихо от Враца отправяме поздрави специално за Цветомир Тодоров, да бъде здрав и много-много щастлив. Холандеца също ни пише: добър ден, може ли да поздравим Кирчо и Коце? Подготвил съм топ планове и ви чакам с нетърпение. Обичам ви много, скоро ще се видим. Това е посланието от Холандеца към тях. Сега честито, обещаната песен на Градил Илия Килия, слушаме Иван Дяков.

0878-8010-80, телефонът за вас. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. В честито ще слушаме Преслава, водка с утеха, ще има и песен на Петрос Яковидис, както и на Бресквица. Явор ни е писал, за да поздравим Слънчо с много-много любов и с най-добри пожелания. Поздрави и от Гюлбахар Джинджиева за най-обичания съпруг, това е Исмет. Нека да е жив и здрав и да му е спорна работата. Отправяме поздрави специално и за Юлето по случай нейният рожден ден. Да е здрава, весела и щастлива от цялото семейство с много-много обич.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Майонеза Краси. Любим.

0: понеделници и празници.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или boriwan.com.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Тръсти БГ. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Тръсти всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
4: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
5: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

Това беше Бресквица и Дескарадо. Продължаваме сега с Радомир Кана, Ива Давидова. Ще чуем и Леге от ИТС в изпълнение на Василий Скарас за екипът на Радио Веселина. Да продължавате само напред. От Георги от Димитровград е този поздрав. Георги, благодарим ти, приятелю. Поздрави също и за теб. Бъди жив и здрав и хубав следобед в нашата компания ти пожелавам. От Дитка Ралчева, поздрав за съпруга ти Емо по случай 17-та годишнина от сватбата. Да бъдат живи и здрави, много радости, късмет и семейно щастие пожелаваме от сърце и на вас. Поздравяваме също и Антония по случай рождения ден от семейството и всички близки. Те и желаят да е все така прекрасна, хубав празник и всичко най-добро. Слушаме сега Ива Давидова с Радомирка.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
4: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
3: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
4: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
9: Веселина Фолк. Веселина...
8: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
10: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
11: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
12: Давам му целувките.
11: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

следващите минути Зорица Брунслинг и Требаш ми, бърза помощ на Теодора и Крум. Ще слушаме също и Перифания Моно на Наташа Теодоридо, както и Мира Шкорич, Браним се. Десислава Станкулова пише: моля, поздравете семейство Кирови, нека бъдат здрави и все така добра компания, обичам ви, поздрави за тях специално със следващите песни. И още за Румен Георгиев, той днес празнува рожден ден, здраве, любов и късмет му пожелават Славка и Сашо. Поздрави и за Лили, най-добрата готвачка, колегите от ресторанта я поздравяват по случай рождения ти ден, да е все така прекрасна, да е здрава и щастлива. Още поздрави за Васко Димитров от съпругата му Деси и от цялото семейство. Здраве и семейно щастие пожелаваме също и на Васко. Слушаме сега песните до новините в 15 часа с Росен, след което се чуваме отново и в последния час на Честито за този следобед.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Прокуратурата поиска задържане под стража за четиримата обвиняеми за имотни измами, жена и трима мъже, сред които и бивш нотариус. Според разследването има достатъчно доказателства за участието им в престъпленията, а макар да няма риск да се укрият, съществува опасност да извършат нови престъпления. Законът предвижда до 6 години затвор. Акцията на МВР в четвъртък обхвана няколко адреса в София, включително в квартал Факултета. Задържани бяха няколко лица, сред които Георги Янев Джеймса, считан за знакова фигура от криминалния контингент, и нотариусът с отнети права Борис Янков. По един от случаите се предполага, че имотната облага е трябвало да достигне над 5 милиона евро. Разследващите тепърво установяват точния брой на засегнатите имоти, като се допуска значително висока бройка, съобщи директорът на СДВР Любомир Николов. Министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че правителството цели да въведе ясни правила на пазара, за да овладее високите цени. Основните мерки включват удължаване на закона за еврото след 8 август 2026, за да се предотврати ново безконтролно поскъпване, както и подкрепа за българските производители в отношенията им с големите търговски вериги, които държат над 70% от пазара. Абровски дали отношенията между производители и вериги като абсолютна тирания и подчерта, че това е първото правителство, което реално предприема пазарни мерки срещу поскъпването. Той посочи, че анализи на КЗК показват надценки до 90% при плодове, зеленчуци и мляко. Министърът обясни, че скокът на цените е започнал преди въвеждането на еврото, тъй като до август 2025 не е имало санкции за прекомерно увеличение. Новият закон предвижда разликата в надценките до 10% за сходни продукти, за да гарантира конкурентност на българските стоки спрямо вносните. Карнавалът на хумора и сатирата превзе Габрово и превърна града в световен център на веселието. От сутринта текат съпътстващи събития, ревю на котки, детски карнавал и фестивал на задънения тунел в квартал 6-ти участък. Кулминацията е тази вечер от 18 часа, когато през центъра ще премине голямото карнавално шествие с фигури на популярни обществени и политически личности, поднесени

0: в типичния габровски стил, с остроумие и самоирония. Мотото на празника е «Краят е близо, да му отпуснем края», а габровци напомнят, че приемат само гости с добро настроение. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Божидар Сарабоюков спечели сребърен медал от турнира на Диамантената лига в Шанхай, след като постигна 8 метра и 7 сантиметра в третия си опит. Единственият му успешен до последния скок, когато записа 7,95 без стъпване на дъската. Състезанието започна трудно за него с два фала, но той се спаси в третия опит и си осигури второто място. Победител стана световният шампион Матия Фурлани с впечатляващ личен рекорд от 8 метри 43 сантиметра, а трети се класира Анвар Анваров с 8 метри 1 сантиметър. Сарабоюков е пътувал до Китай болен и с температура 38 градуса, но въпреки това записа силно представене. Следващото му участие е отново в Китай на Диамантената лига в Сянмън следващата събота. Пред нощта облачността на страната ще бъде значителна, на много места ще има валежи от дъжд. В Североизточна България ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с грамотевици. Утре облачността на страната отново ще е значителна, ще има валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с грамотевици. Максималните температури ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-21 градуса в горнотракийската низина. Движението по автомагистрала Тракия е затруднено в два участъка и се извършва с повишено внимание между километър 44 и 46 при пътен възел Мухово в посока Бургас. Трафикът преминава през аварийната лента заради обезопасяване на пътния участък. По-нататък между километър 66 и 80 към Бургас и между 67 и 80 км към София движението е при ограничение 100 км в час заради неравности по път настилка и в двата участъка има поставена необходима сигнализация. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Ето ни в последния час на честито за този следобед. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-10-80. Правите поздрави на сайта radioveselina.bg. Илия Луков сега и гъста е мъгла паднала. Ще чуем и стоя с мое сърце, остари ти не сме. От Ирина, поздрави за екипът ни с уважение и обич от цялото сърце и душа. Благодарим, Ирина. Поздрави също и за вас. Стоян Дългия поздравява групата на терасата и им пожелава да бъдат здрави и щастливи. И от Орлин Балкански, поздрави за всички гранични полицаи от летище Варна. Живи и здрави да сте и късмет в живота да имате. Това са пожеланията от Орлин. Милен Цветанов Неделчев ще поздравим сега. Да бъде жив и здрав от съпругата Петия. Поздрави за него с много, много обич.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Анелия следва сега с песента Единствен ти. След рекламите ще чуем и гръцка песен, както и омилена бивша на Майя Берович. Очаквам ви на 0878-8010-80. Имате възможност да се поздравите и през нашия сайт radioveselina.bg. Поздравяваме специално инженер Георгиев от село Гарва.

да продължава с ремонта смело, да бъде здрав и щастлив, специално за него следващите песни. И още поздрави от Монтанския за най-добрите дограмисти. На здраве и за радиото от село Кипилово са те. Здрави и щастливи, бъдете хубав следобед, пожелаваме и на вас и добро настроение. За компанията, която ни слуша в Пловдив, от Емо и Катето, специални поздрави и за вас. Всичко най-хубаво и весел следобед ви пожелавам. Слушаме сега Анелия и Единствен ти. We'll be right back.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus вземи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене Бри за 2 евро и 29 цента. Бекон Хикс Хиксел за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Кантралупа с 54% намаление за 1 евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на

0: момента.
1: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
2: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

Вие сте честито по радио Веселина, аз съм Денислав, оставаме заедно до края на този час, а сега Лия с Българка, след това слушаме и Легемо на Федон и последна възможност да се поздравите в предаването този следобед на 0878 80 10 80 и на сайта radioveselina.bg. Цветелина ни е писала там и пише сега специални поздрави за Дани, Роска и Емката от тяхната любима мама и съпруга с пожелание за мирни и спокойни дни, много усмивки и сплутеност. Вие сте ми всичко, обичам ви безкрайно. Поздрави с много-много целувки за тях. Мария поздравява компанията от Новаковци за Милен, Цецо, Боби и Мика да бъдат здрави и по-полека с карата и бирата. На здраве на хубавата компания. Димитър се обади, за да поздрави веселата компания, която бърка

бетон в момента за Мирослав, за Андрей, за Фьодор. Лека работа и приятен ден желаем и на вас. За Гергана отправяме поздрави от Ванчето най-сърдечно. Много щастие, късмет и хубав следобед. И за рожденика Митко, поздрави от съпругата му Петя. Здраве и семейно щастие му пожелава тя с много любов. Лия сега и българка.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozon Life или Ozon Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozon става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за

0: 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 39 цента. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро и 83 цента. Български краставици с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро и 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

За финал на честито, миле Китичи, спомени к сърцето на Симона Загорова и Софи Маринова. Ще чуем и Стамати с Гониди с Тина Пис и пожелела на Индира Радич. От баба Нина поздрави за Кристиян Кико, който е умесил най-вкусните соленки и сега си ги хапва сладко. Нека е все така сръчен и старателен в работата си. Храна се приготвя винаги с желание и много любов. Това е написала баба Нина. Поздрави специално за нея и за Кристиян Кико. Светелина също се включва с специални поздрави за любимите и Дани, Роска и Емката от Слънчева Испания. С пожелание за спокойни и мирни сплутени дни. Обичам ви безкрайно. Вечно ваша Лина. Това е написала тя с много-много обич към тях. Толкова за този следобед в честито. Още поздрави и любими ваши песни до вечера в 18. Във вечерното ни издание ще бъдем отново заедно. Така че очаквам ви тук отново в 18 с много-много поздрави, любими песни и добро настроение. А вие сега останете с любимото радио. След малко са и последните новини за деня в 16 часа с Росен. След това стартира и ретро микса. Не го пропускайте.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата за кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна, като потвърди оценката 3 пъти B+ A2. Според агенцията това се дължи на по-добрата политическа стабилност след изборите, очакваните реформи и напредъка по европейските средства. Standard & Poor's отбелязва, че новото управление има шанс да реализира антикорупционни мерки, да изпълни условия по плана за възстановяване и да започне фискална консолидация. Прогнозата е, че доходите и брутния вътрешен продукт на глава от населението ще продължат да растат, като показателят вече се е удвоил от 2019 година. Агенцията предупреждава, че конфликтът Близкия изток временно ще забави растежа, но средно до 2029 България може да поддържа около 2,6% годишен ръст, по-висок от този в еврозоната. София ще получи 13 милиона евро целево финансиране за строителството на нови детски градини и училища. Кметът Васил Терзиев съобщи, че средствата са резултат от диалог с служебното правителство и са насочени към решаване на хроничния недостиг на места за децата. Планира се изграждане на нови детски градини в Младост, Витоша, Красно село и Студентски, както и проектиране на образователен комплекс в Драгалевци. Според общината, недостиг стигат на места при предстоящото класиране ще спадне до 7000 деца, с близо 2000 по-малко от миналата есен. Терзиев подчертава, че проблемът постепенно се преодолява чрез ново строителство, но остават сериозни предизвикателства, недостиг на ясли и липса на медицински персонал. Той призовава държавата за по-гъвкави решения, за да има кой да се грижи за децата в новите сгради. Съдът освободи бившия нотариус Борис Янков и неговата партньорка Николина Здравкова, след като не бяха открити данни за тяхна съпричастност към имотните измами, за които бяха обвинени. Акцията на МВР, проведена в четвъртък в квартал Факултета, доведе до 9 задържани. Извършени бяха 9 обиска на жилища и офиси и проверки на 6 автомобила. Сред арестуваните има бивша столичен нотариус с вече отнети права и лице с богато криминално минало, уточни директорът на СДВР Любомир Николов. Операцията е част от разследване на множество имотни измами в столицата. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Робърт Левандовски се сбогува с Барселона чрез емоционален пост в Инстаграм, в който обяви, че след 4 години изпълнени с предизвикателства и упорита работа, е време да продължи напред. Той подчертава, че си тръгва с чувство на изпълнена мисия, 3 шампионски титли и силна връзка с феновете, за чиято подкрепа благодари, а за 4-те сезона в клуба 37

0: 7-годишният нападател изигра 191 мача, отбеляза 119 гола, два повече от Христо Стоичков и даде 24 асистенции. Освен трите титли на Испания, той спечели и три суперкупи с каталунците. През нощта облачността на страната ще бъде значителна. На много места ще има валежи от дъжд. В Североизточна България ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с грамотевици. Утре облачността на страната отново ще е значителна. Ще има валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с грамотевици. Максималните температури ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-21 2 градуса в горнотракийската низина. Движението в района между километър 229 и 273 на автомагистрала Тракия се извършва с повишено внимание заради почистване на канавки, като участъците са сигнализирани с пътни знаци. Посока Бургас има две допълнителни ограничения заради ремонт на дилатационни фуги на мостови съоръжения между километър 272 и 277, както и между 282 и 287. Движението е ограничено и се пренасочва двупосочно в плотното към София. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
1: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретромикс по радио Веселина.

Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен, Мария.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
5: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
4: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
5: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
4: 30 май, Интерекспо център.
5: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com.
4: Защото твоето място е тук.
5: От 681 насам.
4: Генералната подкрепа на Сънотех.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
7: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк. Веселина...
5: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко.

0: малко загубено време. Тръсти БГ, да го направим лесно!
1: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро Микс по Радио Веселина.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
3: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо! И се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
4: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
2: Празникът на район Люлин продължава до 25 май. Най-големият пътуващ луна парк в България те очаква. А за всички мега концерти с любими звезди. Deep Zone Project 15 май, Торино и Пашата 16 май, Анелия 17 май, Fire 22 май, Фики Стораро 23 май. Специална празнична програма за деца на 24 май с аниматори, театър и творчески работилници. Всеки ден от 10 до 22 часа. Вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
3: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Добър вечер на всички вас, приятели на Радио Веселина. Аз съм Денислав. Успях да изпреваря така дъжда в София, но пък съм готов за дъжд. От поздрави, добро настроение и хубава музика. В съботната вечер, знаем си, в събота купоните са така най на ниво, защото сте се събрали със сигурност големи и малки компаники и си имате повод за празник, пък дори и да нямате повод, събота вечер е така, че със сигурност ще се вдигат тежки на здравици и ще се слуша хубава музика, придружена, разбира се, с поздрави към хората, които обичате, към вашите приятели и близки, към рождениците днес на 16 май. Останете с нас и се забавлявайте така, както може да го направите само тук на честотите на любимото радио Веселина. Ще бъдем заедно до 22 часа, 4 часа, в които ще звучат вашите поздрави и музикални желания. Избирате песните вие, хубаво е, така задължително е по-скоро, песните, които пожелаете да сте ги чували в нашата програма, за да можем да изпълним вашето музикално желание и да зарадваме вас и хората, които обичате. Очаквам ви от този момент нататък на 087880 1080. Това е телефонът, който ще ни свързва и тази вечер. Сайта radioveselina.bg, от бутона на прави поздрав, също там имате възможност да се поздравите. Започваме с песен за приятелите и Цветелина. Нашият поздрав към всички вас, приятели на Радио Веселина. Пожелавам ви една хубава, приятна и весела вечер с любимото радио. Останете с нас!

Това е честито. Продължаваме с Само съм едном волео. Една песен на Миле Китич и Южни ветър. Ще чуем Азис с Хабиби. Пожелахте и Елена Греко и Триандафило с Аргусес. Искате българската версия на тази песен, обаче не разполагаме с нея, но сега гръцко

0: Като изпълнение специално ще звучи за цялото семейство на Биляна. Тя ги поздравява и им пожелава да са живи и здрави и да им е приятна вечерта. Здравейте, вие сте.
1: Добър вечер. Ало, добър вечер.
0: Да. Заповядайте.
1: Слушаме радио Веселина.
0: Точно така. Къде ни слушате?
1: Ние сме от село Рунието, община Каспия.
0: Добре, кого ще поздравите?
1: Искаме да поздравим дъщеря ми и сина ми.
0: Така, как се казват те?
1: Те се казват Долуш и сина. Ние сме от турски произход.
0: Добре, поздравяваме ви.
1: Може ли на Тони Стораро и сине мой?
0: Тони Стораро, сине мой, може.
1: Така, добре, благодаря много.
0: Приятна вечер, ще чуем тази песен така след около 30-40 минутки, че за две песни време пълна. Избрахте доста песни, които да слушаме в честито. Малко по-късно, Глория в тишината, Калина и Невена с лична Невена, искате и Слави Трифонов с пружината, както и сега Тони Стораро с сине мой, така че в следващите 30 минути песните вече са избрани. Сега караме към поздравите. Само съм едном волело, пожелана песен, която ще звучи за Цеко, весело изкарване и на компанията от София. Лора Андонова ви поздравява, всичко най-хубаво желаем и на вашата компания. Бай Марин поздравява колектива на Гастри в Русе. Да си изкараме готино на село Тълпище, пише той, на здраве на цялата компания и приятна вечер. Поздравяваме и веселата компания в Ремаркето в Кемниц, Германия, с пожелание за безаварийно шофиране и много километри от Златомир. Живи и здрави бъдете! Поздрави на вас специално. Не, прекъсна връзката тук. Ще се чуем след малко с слушателят, който така звънеше упорито на 0878-80-10-80. Правим втори опит сега. Добър вечер!
2: Добър вечер! Може ли един поздрав?
0: Може.
2: Бухемска рапсодия.
0: Бухемска рапсодия искате?
2: Да.
0: Добре, ще чуем и това изпълнение. Как се казвате вие?
2: Белопацо.
0: Добре, поздрави за теб и приятна вечер. Теодора иска гръцка песен за нея, за всички слушатели, за семейството и ще има след малко Азис и Хабиби. Деси избра тази песен и пише: обичам те, любов. Поздравите са специално за Митко, с много-много целувки. Добър вечер.
3: Добър вечер, най-после.
0: Айде така, успяхте да се свържете. Давай сега, така, кого ще поздравим?
3: Коя беше гръцката песен? Василис Карас, Ставромена.
0: Василис Карас, добре, Метахерга, Ставромена.
3: Да.
0: Кого ще поздравим с тази песен?
3: Та песен поздравявам всички от град Пловдив, блок 10, Тракия, вход Б.
0: Добре, там ли е купона в момента?
3: Да.
0: Супер, как се казваш ти?
3: На масичката отвънка.
0: Супер ви е. Значи как се казваш ти? От кого са поздравите?
3: От Павел са поздравите.
0: Добре, Павел, на здраве на цялата компания в Тракия.
3: На здраве.
0: Живи и здрави. Малко по-късно и избраната от вас песен сега. Мили Китичи, Южни ветър.

0: Най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
2: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
3: Празникът на район Люлин продължава до 25 май. Най-големият пътуващ луна парк в България те очаква. А за всички мега концерти с любими звезди. Deep Zone Project 15 май. Торино и Пашата 16 май. Анелия 17 май. Fire 22 май. Фики Стораро 23 май. Специална празнична програма за деца на 24 май с аниматори, театър и творчески работилници. Всеки ден от 10 до 22 часа. Вход свободен. Очакваме те в Люлин на поляната срещу кооперативния пазар.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах.
5: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилидис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
6: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
7: Поръчката иде.

0: Телефонът за поздрави 0878-8010-80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. В следващия час песните са избрани от вас, така че редим музиката след 19.30. Добър вечер, вие сте здравейте. Чуваме ли се?
1: Кой се обажда?
0: Как се казвате вие? Тук е Радио Веселина. Вие сте в ефир, така че може да поздравите. Сгрешили сте номера. Добре, приятна вечер. Глория в тишината, избрана песен за рождения ден на Ани Янкова от майка и Ети. Тя и пожелава да бъде здрава и усмихната и много щастлива, а също и от Николай Зафиров от Люлин са поздравите. Поздравяваме също и най-добрите шофьори. Дора Тодорова им изпраща поздрави от нашия ефир и им пожелава всичко най-хубаво. И Вайло пък иска друга песен на Глория, само че първо беше избрана в тишината, така че с тази песен поздравяваме най-добрия арматурист. Това е Младен. Честит рожден ден, жив и здрав и много късмет от Ивайло са специалните поздрави. И още от Мария за нейния любим Коки. Обичам те, скоро ще се видим, ти си ми всичко. Това е написала Мария. По една песен избирайте, за да можем да изпълним музикалните желания на повече слушатели. Кирил Йорданов иска да се поздрави по случай рождения ден. Поздравяваме те, Кирил, и всички песни нека да са за теб. Специални поздрави и за компанията от София, по-специално и за Цеко от Лора. Всичко най-добро ви желая, Лора. Бъдете здрави и щастливи. И да поздравим със следващите песни специално Петко Енчев от Радиовене, от Комши. Да, ти си знаеш кой е комшията. Янислав е написал този поздрав. Да ви е весела вечерта и добро настроение с нашата компания. Това ви пожелаваме на вас. Отвеси специално за нейното момче Кико. Обичам го безкрайно, е написала тя. Изпращаме му много-много целувки от нашия ефир. Вие сте добър вечер.
2: Добър вечер. Слушам Радио Веселина. Опитам се да свържа с вас.
0: Ето, успяхте.
2: Така, няма да се чуя директно, нали?
0: Директно си в ефир, така че давай, и не само ти се чуеш, ми и твоите близки и приятели, да, всички, които ни слушат. Бързичко.
2: Така, значи аз съм Гъртия Солак от село Добростан.
0: Така.
2: Поздравявам всички добростанци.
0: Добре.
2: Така, това е жена ми Маринела.
0: Така.
2: Моите внучки. Три внучки, едно внуче, футболист.
0: Браво.
2: И радвам се, че се включих и ме чуват цяло Добростан и Асеноград, може би някъде.
0: Поздравяваме приятели. Всички твои близки и приятели и за всички, които ни слушат. Разбира се, приятна вечер на теб и на цялото ти
2: благодаря
0: семейство.
2: Благодаря ви, благодаря. Една родопска песен, когато и да я чуем.
0: Имаше я, малко по-късно. Имаше я, има и ще има и родопско. Хубава вечер.
2: Няма проблеми, благодаря ти.

0: Веселбата в събота вечер продължава с Слави Трифонов и Куко Бенд. Ще чуем Пружината, след това и Тони Стораро. Обещахме песента Синемой. Това е честито. Аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 0878-801080 и сайта radioveselina.bg. Добър вечер. В ефир сте. Прекъсна връзката тук. Сега Пружината. Николай си пожела тази песен за неговите любими приятели. Живи и здрави нека да бъдат и да им е хубава и прекрасна вечерта. За тате Киро, поздрави от магията, всички песни нека да са и за него. Марчето пък поздравява прекрасното братче Кирчо. Обичаме те, за него поздрави с много-много целувки. И от Деси за семейство Младжови най-добри пожелания. Деси по една песен само избираме. Виждам, че си пожелала Зис и Галена с по-по-по, така че ще я чуем нея малко по-късно. Тони Стораро специално за Николай Тъмнев, да му благодаря за безкрайното търпение. Той си знае, Надя Мотева е отправила това послание и поздрави към него. Поздравяваме също и Николай Гутев и Николай Росенов. Да им е лека работата от Адашката са поздравите с най-добри пожелания за тях. Слави Трифонов и Куко Бенд сега и Пружината.
1: Радио Веселина.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо! И се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Със следващата песен в честито ще поздравим всички рожденици, които празнуват в компанията на любимото радио. Следва рожден ден на Веселин Маринов, след това пожелахте и Queens, Bohemska Rhapsody. А песента за рожден ден ще звучи специално и за Нели Пенчева. Честит 50-ти юбилей, нека всеки ден звучи като любима песен. С много щастливи мигове, бъди здрава, вдъхновена и обичана. Това са поздравите и пожеланията към Нели от всички, които я обичат. Отправяме поздрави също и за Сашо. Честит рожден ден от семейството и веселата компания. Пожелаваме и на него един хубав и незабравим рожден ден, здраве и успехи. Добър вечер в ефира на радио Веселина. Намалете радиото само, че. Добър вечер.
1: Добър вечер. Може ли песента на Лилива, но не всичко е пари, приятелю, за всички слушатели. Приятна вечер.
0: Добре, приятна вечер. Ще я чуем тази песен малко по-късничко, така може би към края на следващия час. До 8 часа са избрани песните. Имайте го предвид, така че ако пожелаете да чуете любима песен, със сигурност след 20 часа я очаквайте. Сега рожден ден, да чуем Веселин Маринов.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Честито продължава с вашите поздрави с мен, Денислав, 08.

0: 7 8 80 10 80. Това е телефонът, който ни свързва. Правите поздрави и през сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. До почти до 8:30 музиката вече е избрана от вас. Така, сега Емилия сбърка адреса. Ще слушаме след това Йохридското езеро в изпълнение на Николай Славеев. Да чуем сега и слушател. Здравейте! Добър вечер!
1: Ало.
0: Да, слушам ви.
1: Добър вечер! Искам да направим един поздрав.
0: Давайте!
1: Да, за моята баба, която прави 80 години, не бъде жива, здрава, усмихната.
0: Как се казва тя?
1: Цветанка Георгиева.
0: Добре.
1: От село Мечка.
0: Жива и здрава да е вашата баба, дълголетие и пожелаваме и ние, и много, много здраве.
1: Да, благодаря.
0: От кого са поздравите?
1: От Валентин Цветан.
0: Добре, Валео, поздрави за твоята баба, за цялото семейство. Приятна вечер.
1: И на...
0: Мерси, Виктория. Честити рождения ден на Биби с песента на Емилия сбърка адреса. Ще я чуем само след секунди. Десислава и Анна също се включват с поздрави и ни пишат да поздравим тяхната майчица, госпожа Тотева от Пловдив, ЖК Тракия, с пожелание да е все така до нас и да е все така готина. Липсваш ни много. Жива и здрава нека да бъде. От мама Вери, поздрави за прекрасният екип на Радио Веселина и за нейните момчета. Знаете, че най-хубавото предстои. Ви обичаме. Това пише мама Вери. Благодарим за поздравите към нас. Пореден слушател да чуем сега и продължаваме с песните. Здравейте!
2: Ало, здрасти, Дени! Искам да поздравя Бянка от София съм, но искам да поздравя всички привесеници на Левски с поредната победа, ако може с палата за Гунди и Кокко.
0: Може, но малко по-късно, към 8:30.
2: Благодаря, лекар.
0: Хубава вечер и на теб. Да, много-много песни виждам, че искате. Имайте търпение. Надявам се така да успеем да изпълним почти всички музикални желания, но така като гледам с какво темпо избирате музиката, която да звучи в честито тази вечер, предполагам, че до 30-40 минутки май ще позапълним всички песни до 22 часа, но ще видим. Сега, Емилия, слушаме сбърка адреса.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Василиска Раз сега и Мета Хергест Евромена. Ще слушаме Галена и Язи след това с а след рекламите на Топ Чагич с Ютро е. Ахмедов пожела тази песен. Специални поздрави за най-готината майка, да е жива и здрава и все така добра и грижовна. Азис и Галена ще пеят специално за скъпата майка. Обичам те от Деси са поздравите с много целувки. И още за Емси, за Петко и Сачи, Петър Минков ги поздравява. На здраве и хубава вечер пожелаваме и на тях. Много-много песни виждам, че поръчвате. До 9 песните са избрани, така че имайте търпение. Около 2 часа трябва да изчакате, ако избирате конкретна песен. Ако пък искате поздрава да мине така по-бързичко, може и да не конкретизирате дадена песен, а да поздравим вашите приятели и близки с песните, които са наред. Ой, Сашко на Сашо Роман. Също малко по-късно, Ценко, към 9 ще чуем тази песен. Ценко иска да поздрави скъпия син Сашо, който пътува от Белград към нас в Монтана, пише Ценко, да е жив и здрав и безаварийно пътуване от баща му, Ценко, майка му Радка и брата Гошо. Специални поздрави за него. Ще поздравим също и Люси по случай рождения ден. Здраве, късмет и всичко най-хубаво от цялата страхотна компания. Специални поздрави и за Виолета по случай рождения ден. Да е здрава и щастлива от съпруга ти Краси. Василиска Раз сега и Мета Хергия Стъв Румена.

От Елена Грозева специални поздрави за баща и по случай неговия 62-ри рожден ден. Здраве, топлина и живот изпълнен с смях и спокойствие, защото ти заслужаваш всичко най-добро. Поздрави от нас с мама и много-много те обичаме.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Честито продължава. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-880-1080 и на сайта radioveselina.bg. Сега следва Тони Стораро и устата с абитуриенти. Ще слушаме и Фо-Фо на Ванеса Хоракова. Специални поздрави за моето момче Благо. Обичам те много и ми липсваш. Целувам те. Това пише Радост. Тя го поздравява с много-много целувки. За Коце, горе главата. Винаги ще съм до теб. Поздрави специално от Кико със следващите песни. Поздравяваме и кака Виолета Танасова от Мима. Да бъде жива и здрава. Тази песен, която искате, обаче я нямаме, така че следващите песни нека да са за вас. От Албена специални поздрави за нейното пате. Да шофира внимателно, че е важен за мен. Дъждовен ден е. Да, шофирайте внимателно. Всички, които ни слушате в автомобилите си, поздрави и за вас. От Жорко Георгиев за цялото му семейство. Не знам дали ще ни стигне времето за песента, която искаш, но пък следващите песни нека да са за вас също. Петров поздравява неговата най-голяма и истинска единствена любов в живота му, за неговата маца. Обичам те много. Това е написал той. Тази песен обаче нямаме. Живи и здрави бъдете. Следващите песни специално за вас. Сега, абитуриенти. Баба Радка Рашина от град Шивачево избра тази песен и честити абитуриентските балове на Стелианка, Анка, Никол и Стефи от Стара Загора, за Катрин от Шивачево, с пожелание за много любов, здраве и попътен вятър. Всичко най-хубаво за вас. От дочка за Виолета Атанасова Ангелова, много те обичам и ми липсваш. Това е посланието, което е отправила тя на нашия сайт. Още поздрави да чуем за кого. Добър вечер!
1: Добра да ви вечерта! Имам едни много важен поздрав за Петата, Петко и малката София, за Васил Драганов. Те са събрали на едно много хубаво място. Може да ли поздравите до края с всички ваши песни?
0: Разбира се.
1: Елентата.
0: Разбира се, поздрави за тях. Весела вечер им желаем и добро настроение. Иво Донев избра песента на Ванеса Хоракова, за да поздрави всички от Кърджали, Зона Върбалака, за братовчедите Доневи. На здраве на екипа, благодарим ти, Иво. Хубава и весела вечер пожелаваме и на вас.
2: Кой каза? Едно, две!

Ето и следващите песни пожелания от вас. Друга любов в изпълнение на Меди. След рекламите ще чуем Дара с Бангаранга. Поздрави от Трио Българка от Варна. Те пишат поздрави от нас за нас, защото сме много готини. Поздрави и за вашия страхотен екип. Дара е номер едно. Всички сме с нея. Да, стискаме палци на нашето момиче до вечера. Орхан също пише: добър вечер на слушателите на радио Веселина и на теб, Дени. Може ли Бангаранга на Дара? Стискаме палци до вечера за Дара. Тя е нашата гордост. Песента също така да звучи за теб и за екипа на радио Веселина. Лека вечер и весела работа. Поздрави от Кърджали. Благодаря ти, Орхан. Поздрави за теб специално с тази песен. Жив и здрав бъди и поздрави на Кърджали, разбира се. Да чуем и слушател сега на 0878 80 10 80. Не, отказахте се тук след малко. Живко Ронев пише и поздравява с много-много любов Светлина. Все така да ме радва и разбира. За нея следващите песни, както и за най-добрия фадрумист в рудник Елаците, това е Ради Панцера от началника, и да го гледаш в очите. Това е пожеланието от началника. Жив, здрав и много щастлив бъди. Поздравяваме също и Аладин Косача от град Червен бряг. Станко е писал този поздрав с най-най-добри пожелания към него. Меди слушаме сега с друга любов. Само да не пропусна и поздрава с тази точно пожелана песен. За семейство Хаджиеви ще звучи тя. От Краси са поздравите. Живи и здрави, бъдете и щастливи. И специално за Васил Драганов, за Петко Димитров, живи, здрави бъдете и на здраве!

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Семифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0711 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

До края на този час Лили Иванова и не всичко е пари, приятели. Ще чуем Емир Джулович, отвори се куме и песен за радио Веселина. Специални поздрави от Деси за Соня с пожелания за щастие, късмет и много творчески успехи. Благодарим за поздравите към екипът ни. Светлана поздравява Живко Тонев. Здраве и на здраве от нейно име за Живко. Стелиан също ни е писал, за да поздравим инженера по български език от Гарван, да продължава смело с ремонта и да бъде жив и здрав. Следващите песни специално и за Ванио. Искам да му кажа, че много го обичам. Това е написала Никол и му изпраща много-много целувки. За Веско, горе главата, до теб съм, от Теодора са тези думи. Поздравяваме също и Васко по случай рождения ден, да бъде здрав и много-много щастлив от семейството и всички близки.

С тази песен отправям един много, много специален поздрав за една хубава компания, за Васил Драганов и за Петко Димитров. На здравица и пожелания за весела вечер и всичко най-добро. Специално за Васко Драганов и за Петко.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Добър вечер и на здраве на всички хубави хора, които слушат любимото радио Веселина. Това е Честито, аз съм Денислав, оставаме заедно и в следващите 2 часа. Музиката почти сте я избрали до 22 часа, но пък за поздрави имате достатъчно време. 0878 8010 80, това е телефона, който ни свързва.

0: Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Добър вечер!
1: Поздрави за хубавата компания Веселин Драганов от Леве му Еленка.
0: Поздравяваме ги отново, живи и здрави да са, нека всички песни звучат за тях. Рипника линк е специално за Вероника, по случай рождения ден, да е здрава и щастлива от цялото и семейство. Горския поздравява Радо и му пожелава да внимава с барбекюто и да е жив и здрав. Още поздрави специално за пътниците Ангел Чалгата, за Велка, Вероника и Георги. Най-добрата компания за пътуване била това. От Жанеца поздравите, ами да ви пожелаем лек път и добро настроение. Със следващите песни поздравяваме също и Сашо по случай рождения ден. Много здраве и късмет от цялото семейство. Така, само да си намеря поздрава с гръцката песен, която избрахте, Астопано му на Панос Калидис. Много поздрави пристигат на нашия сайт, както и на ефирният ни телефон. Емо си пожела тази песен за колегата Явор, за неговата съпруга Роси. Той им пожелава здраве, щастие и дълги съвместни мигове. Благодарим Емо за поздравите към нас. Поздравяваме и най-работния от всички. Юлиан Шефа е това, от Красио, от Лимона, Васката и Ангел. Здраве и успехи пожелаваме на Юли и го поздравяваме със следващите песни. И още от Кристиан, специално за мадърските бекове. Да са живи и здрави и да намалят малко пиенето. Искате песента Абитуриенти, ама тя звуча малко по-рано в предаването ни, така че следващите песни специално ще звучат и за вас. За Ачо, по случай рождения ден, на здраве от семейството и веселата компания. Ачка, жив и здрав бъди и да ти е хубав и весел празника. Русица Пейчева слушаме сега с Рипни Калинке.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

Продължаваме с Тони Стораро и Константин. Песента Кома. Ще слушаме Маскарада на Цеца Ръжнатович и Деси и Драго Владов. Луд съм по теб. Поздрави от Лошия, специално за UK боса. Това е Христо Христов. Много здраве и късмет пожелаваме и на него. Александър пише: Айде надежда, айде емблеми за всички от блок 426. А те са Тони, Ели, Сашо, Вики, Тоши и Митето. На здраве, приятели, айде докато се изстуди ракията, да видим как е бирата. Това пише Александър. Щастлива събота на всички. Ами на здраве на хубавата ви компания в надежда. Нека всички песни звучат специално и за вас. Пламен от село Арда поздравява всички от бърза помощ в град Смолян за линейките и за филиал спешна медицинска помощ в град Девин. По-малко адреси с линейките и по-големи заплати с всички песни. А за теб, Денка, и също всички песни да бъдат за теб. Обичам ви. Пламене, поздрави също и за теб. Жив и здрав бъди и да ти е приятна вечерта в нашата компания. Отправяме поздрави и за скъпата сестричка Анна Кирова. На здраве, систър, обичам те, а ти мен? Този въпрос задава Десислава Станкулова и я поздравява с много-много целувки. Да чуем и слушател сега. Добър вечер, вие сте.

0: Здравейте!
1: Здравейте!
0: Искам да поздравя моите две големи вече пораснали куклички.
1: Как се казват?
0: С Ани и Деси.
1: Добре.
0: На песента на Малина "Ти не си за мен", ако може.
1: Ти не си за мен, аз не съм за теб. Добре, ами надявам се да успеем да я пуснем, въпреки че Малина и Азис са избрани с черните очи. Да, към края на предаването, малко преди 10, ще чуем тази песен.
0: Добре, Дени, благодаря.
1: Приятна вечер, поздрави за Ани и за Деси, за цялото ви семейство. Здрави и щастливи бъдете. За Балювеца и жена му Лора от Дупница, от Денис специални поздрави с песента "Маскарада", а Деси и Драго Владов ще пеят специално за Елена "Красива си, бялото много ти отива", това и казва Васията, с много-много целувки поздрави и за нея, и за Васил Драганов, както и за Петко Димитров. На здраве и хубава вечер, поздрави за вас.
2: Радио Веселина.

0: Електромикс по радио Веселин.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа. Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина.

пълнота на спомените си, предишни слагам в графата, бивши в този гейм съм аз играча, чуй сърцето ми прескача, лудо влюбеното ти и причината си ти. Знам да съм идеален, знам че лош съм и скандален, моят живот е скала, спуска се по спирала, ти си на върха, тънеш в разкош, но ти липсва любовта.

Честито да продължава с графа и Тино. Пожелахте песента Фиаско. След това слушаме Слави Трифонов и Кокобен с балада за Гунди и Котков. Радо от Ресилово избра песента Фиаско, за да поздрави съседа си, с когото се познават вече над 25 години. Това е Чичо Васко Готвача. Всичко най-хубаво и много късмете, доколкото разбирам от написаното, правят в момента ремонт. Ради пише, занаята се предава от машина на машина, а не от екран на

0: екран. Поздрави за вас и приятна вечер. Да поздравим със следващите песни и компанията в Суходол. Най-вече за Иван, Робислав и Бакитар. Да са живи и здрави от Даниел са специалните поздрави за вас. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер.
0: Заповядайте.
1: Радио Веселина.
0: Точно така.
1: Обаждам се от село Ускатаре. Искам да поздравя двамата ми сина, Васил и Никола Йотови, и племенника ми Георги Йотов.
0: Как се казвате вие?
1: Илия Йотов.
0: Добре, Илия, поздравяваме скъпите синове Васил и Никола за Георги. Живи и здрави, поздрави на Ускатаре.
1: Благодаря ви.
0: Приятна вечер. Всичко добро. Специални поздрави за най-добрите майстори. Това са Милени Слави от град Хасково. Да са здрави и да майсторят все по-големи обекти. На здраве, майстори от Джулия. Специални поздрави за вас. Графа и Тино сега и Фиаско.

Вие сте щастлито по радио Веселина в събота вечер с мен, Денислав. Оставаме заедно до 22 часа и тук слагаме точка на музикалният избор за тази вечер, защото всички песни до 22 часа са избрани от вас. Сега, Драгана Миркович, Луче мое, след това ще чуем и Цветелина с 100 мерцедеса. Валентин Заим, официалната компания, си пожелаха точно тази песен и те отправят специални поздрави за Сашо Башев от град Мадам по случай завършването на средното образование на неговия син Мартин. Честито на Мартин, пожелаваме му здраве, смелост и много успехи по новия път напред. За вас песента 100 мерцедеса. Луче мое ще звучи специално за буката от Николай Петров с най-добри пожелания. Поздравяваме също и рожденичката Галя, да бъде жива и здрава от цялото и семейство. Нека всички песни звучат и за нея. Ани и Деси отправят поздрави за Леля Краси, милата ни майчица, за моята сестричка Деси. Обичам те, обичам и цялото ни фемили, пишат те. Липсвате ми, бъдете здрави и на здраве. Слушател, да чуем сега.

0: На 087-880-1080. Добър вечер. Не, отказахте се тук. Следващите песни, специално и за хубавата компания, за Васил Драганов, за Петко Димитров. На здраве и весела вечер пожелаваме и на вас. Веси пише: за моя любим Кико специално, искам да знае, че където и да съм, винаги е в мислите ми и в сърцето ми. Правим поздрави специално и за него. Ще се чуем ли сега? Здравейте!
1: Ало, добър вечер!
0: Добър вечер!
1: Може ли да отправим един поздрав?
0: Разбира се.
1: За един рожденик от град Ябланица.
0: Как се казва рожденика от Ябланица?
1: Цветелин Ангелов.
0: Така.
1: Еми да му отправим един поздрав с някаква сръбска песен.
0: Ей, сега следва сръбска песен на Драгана Миркович.
1: Ако може на Драгана Миркович.
0: Точно.
1: Ние сме се събрали тук една компания.
0: Добре, голяма ли е компанията?
1: Добре, окей.
0: На здраве на всички празнуващи в Ябланица, за Цветелин Ангелов рожденика също пожелахте Драгана Миркович. Ето и аз песента «Луче мое в честито».

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк. Веселин...
3: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
6: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
5: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
6: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
5: 30 май, Интерекспо център.
6: Регистрирай се за събитието на България.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Веселин Маринов ще слушаме с Обичам те до края на света. Ивана, празник всеки ден, и Азис и Малина с черните очи. Да чуем и слушател сега. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Заповядай.
1: Една песничка и поздрав за компанията от село Лужурица с Баче Емо на Лепа Брена, по ваш избор.
0: Ще има Лепа Брена, но малко по-късно, след около час. От кого са поздравите?
1: От Баче Емо.
0: Добре, Баче Емо, поздрави и на здраве на цялата компания. Павката поздравява компанията от село Киченица с пожелания за много здраве, щастие, топлина и семейна радост. Така, само да намеря поздрава. Веселин Маринов ще пее по случай рождения ден за скъпата съпруга Тания Петкова от град Лясковец, да бъде все така грижовна и любяща съпруга, майка и баба, на здраве от Иван Петков са поздравите и най-добри пожелания към нея. От Радостин за Лили, по случай рождения ти ден, пожелание за здраве, щастие и късмет и хубав празник. Поздравяваме със следващите песни специално и цялата компания от Дортмунд, от Иво. Много здраве и скорошно прибиране към България. Нещо сръбско или народно иска Иво. Ще има след малко нещо сръбско и народно. Така че всички песни нека да са специално за вас. Слушаме сега Обичам те до края на света и Веселин Маринов.

Азис и Малина слушаме с черните очи и поздравяваме специално с тази песен Дена и Преслава от Деветаки. Да са много здрави и щастливи от Росен Варга специално за тях.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Честито продължава още час време за вашите поздрави и музикални желания. Аз съм Денислав, телефонът за вас 0878-801080 и сайта radioveselina.bg. Преслава и Галена, сега и хващаме бас, след това ще чуем и Роксана и Румен Борилов с хиляда пъти. Йоана Хаджиева поздравява специално Ицко от Червен бряг, да бъде жив и здрав и много-много успехи в живота му пожелава Йоана. Специални поздрави и от Мария по случай, за Мария по случай нейния рожден ден, от цялото семейство, за рожденичката Мария специално, жива и здрава да бъде и много щастлива. Поздравяваме също и компанията от Шумен, на здраве и весела вечер от Шале. Още поздрави с песента «Хиляда пъти» от Петров за неговата любима маца с много-много целу.

0: Продължаваме с Орхан Мурат и Гурбечи, Константино Съргирос, след това ще чуем Селпида. Диан Димов поздравява всички тираджи, специално за неговия колега Драгомир Петров от Разград, от Дидо, специално с пожелание за всичко най-хубаво, да са здрави и щастливи. От компанията от село Джулюница, поздрави за рожденичката Галя, да вика по-малко, това и пожелава компанията, на здраве и весела вечер, нещо весело след малко специално за вас. Десислава Станкулова пише: моля да поздравите моята леля Краси, мама Мими и кака Ани от тяхната щерка с много любов. Много други са излишни, те са най-най-най, да са здрави и много щастливи. Мехмед поздравява Сезгин и бат Васко от Карнобат и за вас следващите песни. Добър вечер, вие сте. Здравейте, чуваме ли се?
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Може ли пак да поздравим рожденика от Ябланица?
0: Може. Как се казваше рожденика?
1: Рожденика се казва Цветелин Ангелов. Добре. Ако можеш песента на Майя Нешкова, честит рожден ден.
0: Няма
1: ако
0: да ни остане имате... време. Имаме я, но няма да ни остане време. За Цветелин нека да са всички песни до края на честито. От Ивелин за неговата съпруга Ирена. Поздрави с много-много обич и с песента Елпида. Специални поздрави с тази песен и за моя приятел и баща Християн Вълков. Това пише Любомир Ангелов и пожелава всичко най-хубаво и приятна вечер. И още поздрави от Мария Митева, за нея специално, да е жива и здрава рожденичката Мария Митева, от цялата весела компания. Александър Доспадски от Велинград също се включва с поздрави в честито за всички приятели, абитуриенти, родители, пътуващи, празнуващи, спортуващи, спиртуващи и за екипът на Радио Веселина. Благодарим специално за поздравите, Александър, и за теб нека да звучат следващите песни. И за Васил Драганов и за Петко Димитров също поздрави и с пожелания за приятна вечер.

0: Дойде ред и на Сашо Роман с песента «Ой, Сашко, Ценко», отправя поздрави с тази песен за сина Сашо, който пътува от Белград към Монтана, да бъде жив и здрав и безаварийно пътуване от баща му Ценко, от майка му Радка и брат му Гошо, специални поздрави за него. Компанията от Джулюница поздравява рожденичката Галя да дава повече пари. Това пише компанията. На здраве и весел празник на всички, които сте се събрали там. От Алия Ли, поздрави за колегите, които са втора смяна на рудника ДТП, с пожелание за лека и безаварийна смяна. 0878-80-10-80 телефонът за поздрави и сайта radioveselina.bg. Добър вечер!
1: Ало, Дени, добър вечер, Лилиана съм.
0: Слушам те.
1: Искам да поздравя моите племени Сталек, да ви пожелая всичко най-хубаво в живота. По случай тя днеска е рожденичка.
0: Добре.
1: Ако можеш да всички песни до края.
0: Жива и здрава да бъде, поздравяваме я.
1: Мерси.
0: Чао. Приятна вечер от Калоян, поздрави за цялата весела див дядовска банда и най-големите цепачи на дърва. Живи и здрави бъдете и вие. Хубава съботна вечер ви желаем. Джерито пише, за жена ми да е жива и здрава и да остареем заедно. Те са в Германия, за всички приятели и познати от Шумен, на здраве от името на Джерито. Да чуем и още един слушател и продължаваме с музика. Здравейте!
2: Ало, да. Добър вечер!
0: Добър вечер!
2: Може ли пак един поздрав за рожденика от град Ябланица, от квартала Танас и за цялата компания?
0: Цветелин ли беше рожденика там?
2: Цветелин, точно така!
0: Добре, поздравяваме го отново!
2: Емис песен по ваш избор, нямам претенции!
0: Поздравяваме го със следващите песни и за Васил Драганов, и за Петко Димитров също отправяме поздрави. Бъдете живи и здрави и много, много щастливи!
3: Масала, чо-чо!

0: И още от вашите музикални желания в честито по радио Веселина Полудева и Таня Савич ще слушаме, както и Джена с фамилията ти. От съпругата Ише, поздрави за най-прекрасния съпруг и баща на децата ми, пише тя Али. Да ми е жив и здрав и винаги да бъде нашата опора. Искам да му кажа, че много го обичам и че той е всичко за нас. Песента на Джена ще звучи специално за него. Полудева от Любо. Специални поздрави с тази песен за групата, която се премести вътре, и за любезните и прекрасни домакини, семейство Дянкови. Да бъдат много здрави, щастливи и много поводи за радост да имат. Поздрави на цялата ваша компания. На здраве на всички колеги, които са на път, и на тези, които почиват, от Румъния, от Драго и Дидо специално. Живи, здрави и щастливи бъдете. Поздравяваме и от името на доктора всички фен на Ботев Пловдив по случай победата днес с 5-0 и само Ботев пише доктора. Поздрави и за него, разбира се. Кристиян Смилянов поздравява всички професионални шофьори. Лек път и здрави гуми им пожелава Крис. Поздрави също и от Мими за Песа Капаро и за малкия им брат. Бъдете силни, всичко ще е наред. Останете си винаги мъжки момчета и истински приятели. Това им пожелава Мими. От близките специално за братя Калапа Тирови. Липсвате ни страшно много и ви обичаме, им казват те. Слушател, да чуем сега. Добър вечер, вие сте.
1: Здравейте, може ли един поздрав?
0: Може.
1: За Иван Чубанов от Сандански с песента Брой до 12 на Пики.
0: Какво празнува Иван?
1: Завършване, абитуриентски бал има.
0: Добре, от кого се поздравите?
1: От Константин Фритов.
0: Добре, Константин, поздравяваме го от твое име. Всички песни нека да са и за него, тъй като няма да ни остане време за тази песен, която искаш. Сега слушаме Таня Савич и Полудела.

Продължаваме в честито Свете мое, Слави Трифонов и Коко Бенц. Ще слушаме след това и Лепа Брена с Бато Бато. Явор пише поздрави за колежката ти Мимка. Поздравяваме я специално, ако ни слуша. Жива и здрава да бъде. Даниела пише поздрави за цялата компания от Данчето. Живи и здрави всички, които ни слушат в Дебелец. Атанас Костов пише за Наско от Непознатата 13. Значи за него са поздравите от Непознатата 13 с пожелание да бъде здрав и да ме слуша. Пожелаваме му го от сърце. От Ирина поздрави за всички полицаи на България, за всички полицаи от град Съединение, да бъдат живи и здрави и всичко най-хубаво желаем и на тях. За скъпата и мила майчица Миланка, да ми е жива и здрава. Това пише Жени и я поздравява с много-много обич. За всички рибари на Гьоновец, рибата е сладка, когато си я уловиш сам. На здраве от капитана, поздрави за цялата компания. Следващите песни ще звучат и за кого, да чуем от слушателят, който звъни. Добър вечер. Добър вечер, обаче тук се разпадна връзката. Така, поздрави от Димо за рождения ден на Димо, морския тюлен от Варна. Следващия поздрав е за него. Много здраве и да дръпне здраво руля от компанията Боровец Север. Специални поздрави за Димо, морския тюлен. Котето, поздравявам и шлето. Лека работа, много целувки, бъди жив и здрав и много-много късмет. Това пише Котето. Слушаме сега песента Цвете мое и Слави Трифонов. Иван Иванов също избра тази песен. Деси, честита абитуриентска вечер, да си жива и здрава и много да те радва християна.

0: Лепа Брена следва сега. Милка Маркова пише: слушаме най-доброто радио Веселина и ви моля да поздравите съпруга ми Пламен с любимата за него Лепа Брена. Поздравяваме го специално. Песента Бато Бато слушаме вече. И за рожденичката Галя: здраве и хубав празник от семейството от село Камени, Джулюница. Весел празник!
1: Радио Веселина.

0: Да чуем и последен слушател в ефир за тази вечер. Здравейте!
1: Добър вечер!
0: Добър вечер!
1: Може ли един поздрав за рожденника Али?
0: Може. За Али специално от кого?
1: Моля?
0: От кого е поздрава за рожденника Али?
1: От Умут.
0: Добре, поздравяваме го.
1: Добре, лека нощ.
0: Лека вечер, Ивана Шампанско и сълзи. Малина, ти не си за мен, аз не съм за теб. И Коста Марков с Диаманти и Рубини. Финалните три песни в предаването тази вечер. От Иван и Наска, поздрави за мъзето, да бъдеш жив и здрав. Поздравяваме също и от Данчо, всички слушатели, най-вече тези, които ни слушат в село Равнище. Хубава да ви е вечерта и на вас. От Валентин, поздрави, да са живи и здрави моите родители и близки, пише Валю. Мехмед поздравява ударната група от Карнобат за Васил и Сезгин Гарчев. Здрави и щастливи бъдете! Благодаря, Вера, за хубавите думи към мен и за поздравите. Приятна вечер желаем също и на Вито Волта, Данчо Лапденса, за Колю Пимпа, Георги, Тедо Рамото, за Сашо Блондито и за Ева Бетона. Всеки си има прякор. На здраве и на всички слушатели от Мартин. Той си пожела Диаманти и Рубини. Ще я чуем след малко тази песен специално за вас. Толкова за тази вечер. Завършва честито. Аз съм Денислав. Благодаря ви за споделените 4 часа с вашите музикални желания и поздрави. Хубавата музика продължава в ефира на Радио Веселина. Доброто настроение е гарантирано, така че останете на честотите на любимото радио. И един последен поздрав, той е към всички вас, които ни слушате и оставате да се веселите с най-добрият микс от песни. Пожелавам ви приятна вечер, спокойна нощ и до нови срещи в честито. Чао!

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.
2: Катеричка, рунта, велка.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: εσύ το μπαρ.
1: Εξαιτίας σου το σπίτι έχει θέα στο κενό.
2: Σούμεν, 98,9.
3: Търговище, 94,4.
2: Разград, 93,1.
3: Силистра, 103,8.
2: Балчик, 87,7.
3: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
4: Най-важните новини от седмицата.
5: Президентът Илияна Йотова коментира във Велико Търново, че с началото на сезона на плодовете и зеленчуците първите мерки срещу високите цени трябва да бъдат насочени именно към тях, защото не е нормално държава-производител да има космически цени на основни храни. Тя очаква прогресивна България да внесе обещания пакет от мерки и подчерта, че не допуска това да е пореден популистки ход, тъй като всички партии бяха заявили темата като първи приоритет след изборите. Йотова уточни, че още не е видяла текстовете, но настоя за сериозна, спокойна и професионална дискусия без политиканстване. Според нея мерките ще трябва да бъдат постепенни, спешни решения на ниво изпълнителна власт, следвани от средносрочни и дългосрочни стъпки, включително законодателни промени, особено по отношение на ценовата верига и регулациите. Президентът заяви, че първата задача на правителството е да представи реалните данни за инфлацията и за действителното поскъпване на живота без самозалъгване. Тя е уверена, че има мерки, които могат да бъдат предприети незабавно. Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви пред Нова Нюш, че държавата трябва да влияе върху пазара чрез регулаторите, тъй като инструментите и за овладяване на инфлацията са ограничени. Според него, вместо таван на цените, трябва да се обсъжда таван на надценките, защото пазарът е изкривен, нещо, което Комисията за защита на конкуренцията вече е установила в свои анализи. Комисията е отчела картел в млечния сектор и надценки между 60% и 130% при основни храни, но действия не са последвали. Димитров настоява за временни мерки, които да стабилизират пазара. Министърът на образованието Георги Вълчев разпореди проверка на новоназначения заместник министър Асия Панджерова след сигнали за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че тя е оценявала 12 проекта по Евразъм Плюс за над 1 600 000 евро, спечелени от фирми, свързани с съпруга й. Вълчев заяви, че сигналите не са били известни при назначаването, но проверката ще изясни всички обстоятелства и при доказани нарушения всеки ще понесе последствията. Одитът обхваща дейността на Панджерова преди встъпването и в длъжност. Вицепремиерът Иво Христов определи своя ресор образование, култура, туризъм и спорт като сфера на човешкото развитие, подчертавайки, че именно тези области работят за бъдещето. Той отхвърля обвиненията, че е вицепремиер на съветската пропаганда, като ги свърза с травмите на десницата след изборите. Христов обясни защо кабинетът е получил 122 гласа вместо 131, министрите не са гласували за себе си от етични съображения. По отношение на присъствието на много министри с минало в Има такъв народ, той заяви, че не може да бъдат зачеркнати стотици хиляди избиратели, въпреки разочарованието на партията. Той не очаква 100 дни толеранс и прогнозира отпор от медии, политически сили и дълбоката държава за борбата с високите цени. Подчерта, че таван на цените не е възможен, защото противоречи на пазарната логика, но законодателни мерки ще бъдат внесени още следващата седмица. Христов описа бюджета като не особено пълен на фона на европейска и глобална криза и настоя за ограничаване на бюджетните течове. За стратегия на прогресивна България каза единствено всяко нещо с времето си. Асоциацията на германските летища предупреждава за недостиг на самолетно гориво, който може да доведе до отмяна на полети, по-високи цени и намален капацитет. Най-засегнати ще бъдат нискотарифните авиокомпании и полетите към по-слабо посещавани дестинации. При неблагоприятен сценарий през 2026 някои летища може да отчетат до 10% спад на капацитета, което означава около 20 милиона

0: Засегнати пътници, част от дестинациите може да отпаднат изцяло, а други да се обслужват по-рядко и по-скъпо. Причината е войната в Иран, която блокира доставките през Ормузкия проток и доведе до двойно по-високи цени на керосина вече повече от 2 месеца. Според асоциацията, на тези разходи много полети стават нерентабилни и авиокомпаниите са принудени да ги отменят. Американският бизнесмен Джоел Уайншакнер, който управлява наследството на Елвис Пресли и комплекса Грейсланд, е придобил мажоритарния дял в компанията, стопанисваща замък Бран, известния замък на Дракула в Румъния. Сделката е сключена с наследниците на принцеса Иляна. След покупката е започнала мащабна кампания за набиране на персонал от екскурзоводи и търговски служители до екипи за поддръжка и организация на събития. Замъкът Бран, построен през 1377 година и превърнат през 1920 в резиденция на кралица Мария, остава една от най-големите туристически атракции в Румъния. Проучване на Евробарометър показва рязък спад в отношението към Съединените американски щати в Европа. 74% от европейците вече имат негативно мнение, което е увеличение с 14 пункта спрямо края на 2025-та. Положително гледат едва 24%. Три четвърти от европейците, 74%, вече имат негативно мнение за САЩ, показва ново проучване, с което е скок с 14 пункта спрямо края на 2025-та. Положително гледат едва 24%. Негативните нагласи растат на фона на напрежението между Европейския съюз и Вашингтон след новите мита на президента Доналд Тръмп, спора за Гренландия и войната в Близкия изток. В същото време 73% определят Европейския съюз като остров на стабилност, 81% подкрепят по-тясно европейско сътрудничество в отбрана. Най-високото ниво от 20 години. Анкетата е проведена между март и април сред 26 000 души в Европейския съюз. Миньори в Миянмар откриха огромен рубин с тегло 2 кг, 170 грама или 11 000 карата в мина Могок, центъра на световния добив на скъпоценни камъни. Специалистите отбелязват, че макар да е по-малък от рекордния рубин от 1996-та, новата находка е по-висококачествена с наситен пурпурно-червен цвят, умерена прозрачност и силен блясък. Миянмар произвежда до 90% от рубините в света, а търговията с тях, легална и контрабандна, е ключов източник на приходи за страната. Правозащитни организации от години призовават бижутерите да избягват камъни от Миянмар, тъй като индустрията финансира военните режими.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Населението на Египет е достигнало 109 милиона души, като темпът на прираст се ускорява. За последния милион са били нужни 267 дни вместо 287. Средният брой раждания на ден е нараснал до 5439 или едно бебе на всеки 15,9 секунди. Увеличила се и дневната смъртност до 1694 души. Въпреки повече раждания на ден, общата раждаемост намалява от 1,85% през 2024 до 1,81% през 2025, а коефициентът на плодовитост спада до 2,34 деца на жена. С общо около 119 милиона египтяни в страната, в чужбина държавата е 13-та по население в света, най-многолюдната в арабския свят и третата в Африка след Нигерия и Етиопия. Високата раждаемост остава сериозно предизвикателство за развитието на Египет. Правителството провежда кампания за ограничаване на прираста от безплатни контрацептиви до финансови стимули за семейно планиране. Перник тече разследване за стрелба по автобус от градския транспорт, след като на 8 май в квартал Изток неизвестен извършител е прострелял автобус номер 20 и е счупил страничните му стъкла. Превозното средство са пътували трима души, както и шофьор и кондуктор, но няма пострадали. Прокуратурата заяви, че действията са застрашили живота и хората и сериозно са нарушили обществения ред. Полицията е започнала незабавни действия, извършен е оглед, разпитват се свидетели, събират се доказателства и се назначават експертизи, включително за установяване на използваното оръжие. Образувано е досъдебно производство за хулиганство с особена дързост, а разследването продължава. Гръцките власти съобщиха, че гръцки гражданин от круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус, ще бъде поставен под 45-дневна карантина. Той ще бъде евакуиран със специален военен полет, първо до летище Айндховен, а след това транспортиран в болница в Атина, в стая с отрицателно налягане. Мъжът на около 70 години е в добро състояние и без симптоми. Огнището на борда вече отне живота на трима пътници, нидерландско семейство и германка, а други са се разболели. Хантавирусът е епидемичен за Аржентина, откъдето корабът е отплавал, няма ваксина или специфично лечение. Министърът на туризма Илин Димитров разпореди пълна проверка в Министерството на туризма. Одитът ще обхване работата на служебното правителство, както и на бившия министър Мирослав Боршуш, като проверките ще се върнат и по-назад във времето. Ще бъдат прегледани обществените поръчки, концесиите, търговете за плажове, разходването на бюджетни средства и всички ключови дейности на ведомството. Димитров заяви, че ще работи с акцент върху открита диалог с сектора, професионализъм и прозрачност при вземането на решения. Вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев временно спря всички плащания от дъщерните дружества на министерството, с изключение на заплати и разходи за издръжка. Той обясни,

0: че мярката е необходима, защото започват ревизии и одити, които трябва да покажат реалното състояние на структурите. Полев подчерта, че обществото трябва да знае как са харчени публичните средства и че спирането на течовете и кражбите е ключово за възстановяване на доверието в институциите. Синдикат образование към КТ Подкрепа настоява учителските заплати да бъдат гарантирани с закон и да достигат поне 125% от средната брутна работна заплата. Според председателя Юлиан Петров, в момента възнагражденията се доближават едва до средното ниво и без повишение е възможна стачна готовност. В писмо до министър Георги Вълчев синдикатът поставя и други изисквания, възможност за повтаряне на класове в началния етап, отпадане на националното външно оценяване след 4 и 10 клас, промени в учебното съдържание и край на реформите на парче. Петров подчерта, че тези теми трябва да бъдат обсъдени в контекста на предстоящите разговори за бюджета. Цената на гражданската отговорност се повишава, защото застрахователите изплащат много повече обезщетения, а европейските правила изискват премиите да отразяват реалния риск. Асоциацията на българските застрахователи заявиха, че изплатените щети са нараснали с над 31% за година при едва 3% ръст на приходите, което поставя системата под натиск. Българските превозни средства причиняват много щети в чужбина, а при тежкотоварни камиони щетите са многократно по-чести и по-скъпи. При мотоциклетите проблемът се задълбочава от масовото прекратяване на полици заради неплатени вноски, което води до щети, покривани от гаранционния фонд. Според застрахователите, премията не е такса, а цена, която трябва да покрива реалните разходи, включително високите обезщетения в други държави от Европейския съюз. На този фон транспортния сектор и мотоклубовете подготвят национален протест заради драстичните увеличения, които според тях надхвърлят 80%. Асоциацията подчертава, че държавата няма право да замразява цени, защото европейската рамка го забранява и че стабилният застрахователен пазар е важен за бизнеса, държавата и пострадалите. 57-годишен мъж от разградското село Беловец, цитирован с европейска заповед за арест, е задържан в Разград. Белгия го търси за участие в организирана престъпна група, занимавала се с измами и фалшифициране на документи. Арестът е извършен на 8 май около 22:30 след сигнал от дирекция Международно оперативно сътрудничество. Мъжът е в ареста и очаква екстрадиция. Министърът на икономиката Александър Пулев направи първото си официално посещение в Инсайт, където обсъди дигиталната трансформация, изкуственият интелект и ролята на иновациите за конкурентоспособността на българската икономика. Той подчерта, че министерството му ще бъде основната институция, която ще координира всички политики, свързани с дигитализацията и внедряването на изкуствен интелект не само в администрацията, но и в бизнеса. Полев заяви, че целта е българските компании да станат по-продуктивни и да се развиват като регионални и глобални лидери, като държавата ще подкрепя инициативи за ускоряване на иновациите. Той определи института Insight като ключов стратегически партньор и акцентира върху необходимостта от по-добра комуникация с предприемаческата общност и по-силно международно присъствие на българските иновационни структури.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Българската агенция по безопасност на храните ще засили ветеринарния и фитосанитарния контрол на граничния контролно-пропусквателен пункт Капитан Андреево с подкрепа от Европейската комисия. Експерти от други държави в Европейския съюз ще помагат на място чрез наблюдение, обмен на опит и съвместни обучения. На онлайн среща бе подчертано, че контролът на пункта е ключов не само за България, а за сигурността на целия вътрешен пазар на Европа. Европейския съюз, тъй като през него преминават животни, храни, фуражи и растения, които се разпространяват из всички държави членки. Българската страна е заявила готовност за пълна прозрачност, по-ефективни проверки и отстраняване на всички установени проблеми. Британският премиер Кийър Стармър и се опита да успокои напрежението в лейбористката партия, след като историческите слаби резултати на местните избори част от депутатите вече поставят под съмнение лидерството му, а бивш министър дори намекна, че ще се кандидатира за лидер, ако не бъдат предложени по-радикални промени. В реч в Лондон Стармър призна разочарованието на обществото и заяви, че постепенната промяна няма да е достатъчна. След години на икономическа стагнация, той подчерта, че е наясно със скептицизма към него и обеща да докаже, че критиците грешат, за да предотврати нова политическа криза. Въпреки голямата изборна победа през 2024, изпълнението на обещанията му е затруднено от резки политически завои, вътрешно партийно недоволство и поредица от скандали. Това е довело до един от най-ниските рейтинги на одобрения за действаща британски премиер. Управляващата партия Прогресивна България внесе първия си пакет законопроекти в парламента, насочени към ограничаване на ценовите спекулации и реформа в съдебната система. Депутатът Явор Гечев обясни, че два от проектите променят законите за защита на конкуренцията и на потребителите, като целта е да се пресекат нелоялните практики, водещи до необосновано поскъпване. Черният списък на забранените търговски практики се разширява от 13 на 33, а въвежда се механизъм за доказване на прекомерно висока цена, както и регистър за проследимостта на търговията на едро, който да следи движението на стоките по цялата верига. Предлага се и ново понятие – съвместно монополно положение, заимствано от германското законодателство, което ще позволява санкции при координирано влияние върху цените от няколко пазарни субекта. Активите на частните пенсионни фондове през 2025 година надхвърлят 31 милиарда лева, като за година са нараснали с над 4,5 милиарда лева. Това показват окончателните данни на Комисията за финансов надзор. Осигурените лица вече са повече от 5 милиона и 100 хиляди, което е увеличение с около 75 хиляди спрямо предходната година. Най-голям дял в активите държат универсалните фондове, близо 87%. Следвани от професионалните с 6,4% и доброволните с около 5,5%. Постъпленията от осигурителни вноски достигат 3 милиарда 350 милиона, което е ръст от над 13% на годишна база, като най-силен е при доброволните фондове над 18%. Съветът на Европейския съюз наложи санкции срещу 16 физически лица и 7 образования, отговорни за системното депортиране на украински деца, както и за тяхното незаконно осиновяване и преместване в Руската федерация и в рамките на временно окупираните територии. Сред организации

0: Организациите, включени в списъка, са федерални държавни институции, свързани с Руското министерство на образованието, като руските детски центрове Орльонок, Алени Платна и Смена. Те организират програми за украински деца, в рамките на които те са подлагани на проруска индоктринация, включително чрез патриотични прояви, идеологическо възпитание и дейности с военна насоченост. От началото на агресията срещу Украина, Русия е депортирала близо 20 500 украински деца. Министерството на финансите пласира 210 милиона евро в държавни ценни книжа с 10-годишна срочност, с което достига тавана за нов дълг при действащия удължителен бюджет. След този 9-ти акцион за годината, общият обем на поетия нов дълг става 1 милиард 410 милиона евро, точно колкото е размерът на падежиращите задължения през 2020. Законът за публичните финанси позволява при удължителен бюджет да се поеме нов дълг само за рефинансиране на стари задължения и само до размера на годишните погасявания. Така след днешната емисия Министерството изчерпва възможностите си да емитира нов държавен дълг, докато не бъде приет редовен бюджет. Към 11 май комплексните и значими язовири в страната съдържат 5168 милиона кубически метра вода или 79% от общия им обем. Най-високото ниво за последните 9 години за този период. Язовир Камчи е запълнен на 100%, над 90% с Реченска бара, Христо Смирненски, Йовковци, Тича, Ясна Поляна, Асеновец, Боровица, Студена, Домлен, Пчелина, Кричим, Кърджали и Ивайловград. Приливът Камчия, Асеновец, Пчелина и Панчарево заради пролетното пълноводие. Операторите на язовирите при нужда извършват контролирани изпускания, за да поддържат безопасни нива. Комисията по транспорт към Столичния общински съвет единодушно подкрепи предложението метростанция Витиня да бъде преименувана на Бесарабия. Решението идва след недоволство на граждани от подредбата на имената на новия участък на третата линия. Станцията стадион Георги Аспарухов беше непосредствено следвана от Витиня, което мнозина възприеха като неуважение към паметта на футболиста, загинал именно на прохода Витиня. Новото име Бесарабия е избрано по друга основна пресечна улица и според носителите символизира единството на българската нация и подкрепа на българските общности в Украина и Молдова. Преименуването е в съответствие с общинската наредба за именуване на обекти. Станцията е една от трите нови по линията по Дуене, които трябва да бъдат отворени това лято.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Телевизиите на Испания, Ирландия и Словения обявиха, че няма да излъчат Евровизия, като бойкотират конкурса заради участието на Израел. Вместо финала трите обществени медии ще излъчат алтернативни програми. Словения – тематично предаване за палестинците, Испания – музикално шоу по повод 70-годишнината на Ирете и Ирландия – епизод от комедийния сериал Тате Тет. Решението е част от по-широка вълна от недоволство. Исландия и Нидерландия също се оттеглиха от участие, но ще излъчат конкурса. Петте държави обвиняват Израел за войната в Газа след атаките на Хамас от 7 октомври 2023. Над 1000 артисти, групи и организации, включително Amnesty International, също призоваха за бойкот. Министърът на транспорта Георги Пеев поиска подробни доклади за безопасността в железопътния транспорт след инцидента край Горна Оряховица, при който влакове са преминавали през прелези, вдигнати бариери. На спешна среща с ръководствата на Национална компания Железопътна инфраструктура, БДЖ и Железопътна администрация, той разпореди в кратък срок да бъдат представени анализи на действащите мерки, резултатите от всички одити и неизпълнените поръчки, както и конкретни предложения за подобрение с ясни срокове. Пеев подчерта, че не приема оправдания като прекъснат кабел или устарели съоръжения, тъй като това показва системни слабости. Според него безопасността трябва да бъде абсолютен приоритет, а модернизацията втори. Той критикува и практиката да се започват дейности без проектна готовност, което води до забавения, неефективно изразходване на средства и рискове за сигурността. Столичната община започва почистването и възстановяването на езерата в Южния парк, като първият етап обхваща безименно езеро 4. Дейностите са част от гражданския проект Езерата на Южния парк по програмата за гражданско бюджетиране Идеи за града. Заместник кмета по екология инженер Николай Неделков заяви, че целта е да се съчетаят възстановяването на зоната за отдих и опазването на развилата се през годините екосистема, което налага бавен и внимателен подход. Крайната цел е пълното почистване на езерата и връзките между тях, осигуряване на устойчиво водно ниво и създаване на среда, която едновременно поддържа биологичното разнообразие и предлага качествено пространство за отдих в центъра на София. Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник министър на финансите са назначени Людмила Костова Петкова и Русица Атанасова Велкова Желева. Това съобщават от Министерския съвет. Людмила Петкова беше финансов министър в служебните правителства на Димитър Главчев. Тя остана в екипа на Теменушка Петкова за няколко месеца, след което първо беше отстранена, а после повишена до агенцията.

0: за Държавна финансова инспекция. Русица Велкова Желева беше служебен министър на финансите в правителството на Гълъб Донев, който към момента е министър на финансите. Шестима от пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала Хемус край входа на София остават в болница. Загинал е един човек, общо 16 са ранени, сред тях и 3-годишно дете. Един от пострадалите е в критично състояние, 10 души са прегледани и освободени. Разследването тепърво ще изяснява причините за инцидента, но вече е ясно, че и двамата шофьори имат дълга история от нарушения. Водачът на автобуса е с 45 нарушения и е бил лишаван от книжка за 10 месеца през 2017 година, включително за шофиране след употреба на алкохол. Шофьорът на камиона има 29 нарушения и 2 предишни лишавания от правоспособност. Пробите за алкохол и на двамата са отрицателни. Полевият тест на водача на камиона е отчел положителен резултат за амфетамин и метамфетамин, като предстои лабораторно потвърждение. Той твърди, че приема медикаменти заради здравословен проблем и двамата шофьори са задържани, единият е сред хоспитализираните. Катя Панева от Демократична България заяви, че формацията не е в парламентарен съюз, продължаваме промяната и че подобен механизъм тепърва трябва да бъде изработен. Според нея, Демократична България продължава самостоятелно напред и трябва ясно да отстоява позициите си, особено в ситуация, в която демократичните правила са били пренебрегнати. Тя посочи, че Демократична България ще обсъди внесените от Прогресивна България законопроект и ще предложи свои корекции. По отношение на закона за съдебната власт, Панева подкрепя идеята за мораториум върху кадровите решения, но само ако правилата гарантират избор на независими и почтенни кандидати, така че съдът да бъде прозрачен и автономен. Относно мерките срещу високите цени, тя подчерта, че плановата икономика не е решение. Според нея цените трябва да се регулират чрез нормална бизнес среда, лоялна конкуренция и ефективни регулатори, които в момента не изпълняват достатъчно добре ролята си. Експертни комисии вече обследват щетите по земеделските площи след силната градушка. По първоначални данни поражения има в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Земеделците разполагат с 10 дни от датата на бедствието, за да подадат заявление за оглед. След проверките се издават протоколи за 100% пропаднали площи, а на тази основа стопаните ще могат да получат обезщетение по държавната помощ за щети от неблагоприятни климатични събития. Управляващите подготвят около 15 мерки в отговор на поскъпването на горивата и засилващата се инфлация, съобщи Константин Проданов от Прогресивна България. Мерките ще бъдат таргетирани и насочени към уязвими домакинства и към бизнеса, който е най-засегнат от скъпите горива и енергия. Обсъждат се транспортни и енергийни ваучери, като помощ ще получат хора под линията на бедност или определени като енергийно бедни. Планираните действия ще работят като каскаден механизъм, ще се задействат поетапно при ново повишаване на цените. Част от мерките се разработват съвместно с енергийния сектор и Министерството на икономиката. Паралелно с това се предвижда засилване на контрола върху цените. Комисията за защита на конкуренцията ще получи по-широки правомощия да изисква обяснения за ценообразуването и да забранява необосновано високи цени. Разширява се и списъкът с нелоялни търговски практики, добавят се още 20, включително обратното фактуриране, промени с задна дата и включване в услуги без съгласие. Министерският съвет ще може да допълва списъка с постановление. Проданов посочи, че инфлацията се влияе от международните фактори, най-вече кризата в Близкия изток, като повишава цената на петрола, както и от вътрешни, включително забавянето на приемането на еврото. Предстоят и разговори в Тристранния съвет за доходите в администрацията и възможни компенсации заради поскъпването.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Бившият енергиен секретар на НАТО Андрес Фок Расмусен призова за създаване на нов съюз на демократичните държави, който при нужда да може да действа дори независимо от Съединените американски щати. Според него президентът Доналд Тръмп поддръпва страната от традиционната й роля на лидер на свободния свят, което налага търсене на нов център на глобално демократично лидерство. Расмусен предлага формат D7, съюз между Европейския съюз, Великобритания, Япония, Канада, Австралия, Нова Зеландия и Южна Корея. Той настоява и за икономически член 5. По аналогия с НАТО, икономическата атака срещу една държава член да се счита за атака срещу всички, като противодействие за натиск от страни като Китай и дори САЩ. Той критикува размяната на заплахи между съюзници в НАТО, включително спора между Вашингтон и Копенхаген за Гренландия, и определя непредсказуемостта на американската политика като най-голям риск. Кризата с недостига на медицински сестри у нас се задълбочава. В България работят малко над 20 000 медицински сестри, като броят им продължава да намалява. Професията е защитена и обучението е безплатно, но малко млади хора я избират заради високата отговорност и тежките дежурства. Недостигът се оценява на 17 000 29 000 сестри, което затруднява болниците и детските ясли. Средната възраст на работещите расте, а близо 30% от сестрите са над 60 години. От няколко месеца действа нов стандарт по здравни грижи, който определя минимален брой сестри спрямо легла и пациенти, но кадровият дефицит остава критичен. Депутатът от Прогресивна България Тодор Джиков заяви, че при някои основни продукти в малката потребителска кошница се наблюдават наценки от 70-80%, които според него са признак за спекула. Той подчерта, че управляващите не въвеждат таванни на цените, а искат търговците да обяснят защо са необходими толкова високи наценки. Джиков настоява за комплекс от мерки за проследимост и контрол по цялата верига, от производството до крайния потребител, с цел изсветляване на търговията с храни, и подчерта, че целта е защита на потребителите, без да се нарушава свободната конкуренция и без да се връща натискът върху производителите. Според него разумната икономическа обоснована наценка трябва да бъде 20-30%, а не многократно по-висока. Временната правна комисия започна работа с извънредно заседание и за по-малко от 2 часа прие на първо четене и трите

законопроекта за промени в закона за съдебната власт, внесени от Продължаваме промяната, Демократична България и Прогресивна България. Общата цел е да се забрани на действащия Висш съдебен съвет с изтекал мандат да прави кадрови назначения, докато бъде избран нов състав. И трите проекта предвиждат и нов модел за избор на парламентарната квота, но с различни предложения кой да има право да номинира кандидати. Продължаваме промяната настояват за обществена квота, включваща представители на правни организации, академични институции, адвокатура. Демократична България искат по-широка номинационна процедура, отворена за юридическите факултети с най-висок рейтинг и Висшия адвокатски съвет, както и забрана действащи прокурори и следователи да бъдат избирани от парламента в прокурорската колегия. Прогресивна България предлагат допълнителни ограничения, забрана за лица, заемали най-високи постове в системата през последните 7 години, да бъдат членове на Висшия съдебен съвет, както и право на министъра на правосъдието да обжалва решенията на съвета със спиращ ефект. Те настояват и професионалната квота да се избира само с хартиени бюлетини, като секции има във всички окръжни съдилища. Министерството на туризма обмисля възможността за въвеждане на ваучери за почивка за българските граждани с цел стимулиране на вътрешния туризъм. Заместник министър Мариела Модева напомни, че подобна мярка вече е прилагана през 2022 година и е дала добри резултати, както у нас, така и в страни като Полша. Идеята ще изисква координация с Министерството на финансите след приключване на започналата проверка в Министерството. Ще бъде изготвена нова програма с приоритети и бюджет за сектора, съобразена с предизборните ангажименти и нуждата от бързи мерки. Модева отбеляза, че има ръст на ранните записвания за летни почивки, но прогнозата за около 3% увеличение може да бъде коригирана заради динамичната международна обстановка, която влияе пряко върху туристическия сектор. Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейсус призова засегнатите държави да спазват препоръките на организацията относно хантавируса, тъй като мерките за здравна сигурност се различават по страни. Той напомни за препоръчената 42-дневна карантина и постоянно наблюдение на всички, които са били в контакт с високорискови случаи. Тедрос подчерта, че работата по овладяване на ситуацията не е приключена, въпреки евакуацията от засегнатия круизен кораб. По думите му няма признаци за начало на по-голяма епидемия, но заради дългия инкубационен период е възможно да се появят нови случаи през следващите седмици. Първа оставка в кабинета на Румен Радев. Доцент Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката, съобщиха от Министерството на образованието. Мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, заявява тя. Оставката е приета, съобщават от пресцентъра на ведомството. Силен взрив разтресе квартал Калтинеца в Горна Оряховица по обед. По първоначална информация причината е проблем с канализационни шахти близо до детската градина. Децата са изведени невредими, пострадали няма. На място работят полиция, пожарна и ръководствата им от Велико Търново. Уведомени са прокуратурата, регионалната инспекция по околната среда и водите и всички компетентни институции. Причините за инцидента се изясняват. Временната комисия по бюджет и финанси прие на първо четене законопроект на Прогресивна България, който цели да ограничи необоснованото повишение на цените на стоки и услуги. Търговците ще трябва да доказват икономическа причина за всяко увеличение, например по-високи разходи за производство, енергия, труд или суровини. Ако не представят доказателства в срок, повишението се счита за необосновано. Предвидени са високи глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица и от 5 000 до 100 000 евро за фирми, като при повторно нарушение санкциите се удвояват. Големите търговци ще бъдат задължени ежедневно да публикуват цените на основните продукти от голямата потребителска кошница. Справедливата цена ще се определя по методика на Министерството на икономиката. Законът е планиран да действа от

0: 9 август 2026 до 9 август 2027 година.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.